Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra och Fred Anton Meyer och syra var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele böle långa, jag tror han är borta 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
2: Ja, längd då. Det är ju Norges längsta fjord då, men
1: ja,
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan du spörja Anita om du ska tro?
0: Ja, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Och vi sitter, kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert inte.
1: Bär och trift inte så mycket i förbudsvinkloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, jag.
1: Ja. Ja, aj, aj, ute i
0: blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en hurtlande god vinter i mig.
2: Ja.
1: Bara begynner att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk att så äta en svamp. Det är ju, hörs helt fält ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja.
0: Det är gröna du skulle bara på en pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade du på skolan där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Men det var inte särskilt god.
3: Du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig bad.
3: Ja, hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Åja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, det er artig.
0: Ja. Hvertfall hvis det er tegneserie i postene.
3: Ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontrovilløkka med her og Breime.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: men country og blues er nå i grunn ganske lite.
2: Men
0: det er ganske...
2: da ringer jeg inn til høsten, vet du.
0: Ja, da er det jo samme som får blues-billetter.
2: Ja.
0: Men det er liksom sant, det, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er høsten er der jo loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
3: Ja.
0: Så det er litt trist det,
3: ja. Eller dør du?
0: Ja.
2: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at hun spurte han jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja vel.
0: Det var det, grunn av det ikke lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter för det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: I det fördelen, hvis det är möjligt.
2: Ja, det är mest fint vär på söndag. Så ja. Vi får nog bara leva denna helga.
3: Det kan hända det är sommaren.
0: Ja.
2: Ja, kanske det blir den sommaren.
0: Nej,
2: det är... Vi reiser nog väck i juli, så får vi hoppa på fint väder då.
0: Ja, vi får hoppa på det.
3: Vi får satsa på det.
2: Ja, ha en fin kväll.
0: Tack,
2: ja.
0: Så.
1: Vet du det kan jag komma på nu? Ska vi ta oss bara ner på en billett till på någon uppe i Holmöjarna? Havstämning.
3: Ja, det är nog väl allerede...
1: Ja, vi har inte sagt det, vi har inte sagt det för nu.
0: Ja, han sa det i stad.
1: Ja, men vi ska ha en billett till då. Jeg får ikke med meg galt, jeg er eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er det rett opp hånda før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en... Veldig, veldig stor sommerslager.
1: Er han norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hvordan heter hun så sånn, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjølukta og spre seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane, 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade lägga ihop några
2: grejer. Det är vi visst på lufta igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandlarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat dig runt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här satan sen då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastafjord.
1: Kastafjord, vi, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Ja, ja, ja. Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med lite Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har...
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men det här ligger lite längre norr.
0: Infjorden.
1: Ja, Eisfjorden, här vet du.
0: Och så har du Hundvikefjorden, du har Isefjorden, du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu må vi släppa till han så länge din.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har någon Ålfotenfjorden, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är en Ålfotenfjord, alltså vi kan säga ut i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunnelen nu?
3: Nej. Nej, jag...
0: Du har inte tänkt något på dig?
3: Nej, det är Venezuela först kommer med maskinen, för att säga det sånt. Men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte jag säga nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har du sagt ja, så säger jag nej, så säger jag nej, så säger jag
1: ja, så säger jag...
3: Ja.
1: Ja, det var kort känt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styr på mig för tid då?
3: Kan jag styr med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var 5 månader sedan, så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog försovit en annan stämme som, och så kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, ja, men jag går på V-reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Ja, det ser jag rätt. Ja.
3: Ja, ja, ja. Det är rätt.
0: Så det är inte dumt?
3: Nej då, nej då. Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej. Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det, kanske det.
1: Ja, Renne, vil du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan...
2: Jeg kan vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig fråga. Den ska jag peka på, ska vi göra spörja. Nu måste du sitta klar här.
3: Pass på nu och runna i knäcka fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nu, alltså, nu har du häktat ihop tummarna här, så jag sliter lite med att komma med lös.
2: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja.
1: Det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta, i vad för en stor film spelar Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av en is i drinken.
0: Väldigt is i drinken.
2: Ja, mycket, lite för mycket is i drinken.
1: Och då var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var?
2: 14.
0: 14, ja.
1: Och startade i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då åker jag på... Åh, helsike, dine her
4: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den dødensrekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det. Så.
1: Jeg har gjort en stor feil på Selje, da jeg setter fyr på det. Glemte å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, da du...
3: Ja...
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Der er yrende... Liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i nære. Nede i nære buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men det buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid. Så.
1: Var det det?
0: Men, du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså. Så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper...
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja, det må dere ha og så...
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja, passa på kongen. Og,
1: men da måtte være... Du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du regner på små kineser.
2: Det var sjåføren han mente nå da.
0: Hvorfor de sjåfører? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Da kommer
0: vi,
3: takk.
2: Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, og
2: ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass, men...
1: Jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne, selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få deg med.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands. Kjekk,
1: du tar hensyn til meg. Enklest å være med, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene ved våre da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det du sa, kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Visst.
1: Och telefonen har ringt in. Har vi inte?
2: Vi ska veta hur musik så går. Här har, här har vi full nullkontroll.
0: Nej, men det är nog ett stort arrangemang som går för sig över dammen.
1: Går av stabeln?
0: Går av stabeln. Det är helt på Björnde nu.
1: Ja.
0: Och det fördelt på tre land faktiskt så ska dela på oss.
1: Ansvaret liksom.
0: Fotboll-VM.
2: Ska vara värta.
1: Och du vill ju gärna veta vad det är för något. Nej, det vet
0: jag. Nej då, jag vet att vi ska spela fotboll med Roger Alexandersen.
2: Fotboll?
1: Ja. Du har ju inte officiella låten om VM.
0: Nej. Den syns inte en vanlig film.
1: Fotboll, han är rundritsäck, dribbleväck, är det den?
0: Ja, rotsäck.
1: Rotsäck, dribbleväck. Och då spör jag som så, jag var gott på varje stad.
0: Ja, du får det.
2: Du var väldigt gott på varje stad.
1: Ja. Jag var inte på toppen kommen då, men...
2: Helvets.
1: Kaffar ett fjäll är högast i Sogn och Fjordane. Det är 2403,7 meter över havet. Vad heter det? Det kallar det med, den du kallar det med ett ord, men det heter egentligen två ord.
2: Ja.
1: 528 60 660.

0: och tänkte, så det var ju inte något problem.
1: Ja, men för då?
0: För de måste lära ju mer brukar
1: meter.
2: Målband.
0: Beräkning är en annan sak. Räkner ut för hand.
1: Har du varit där någon gång?
0: Nej.
1: Ja.
2: Ja,
1: du såg en stor en, ja.
0: Ja. Och var Shanghai att en haug med italienare och nästan sagt så skulle fotograferas så att det såg något över haugde på det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ska vi se, jag sätter här och så prövar att finna ett gott spörsmål.
1: Ja, det må du göra.
2: Ja.
1: Du verkar inte ha med oss på hin.
2: Ja,
0: då.
2: Jag anstränger mig alltid. Det är därför jag är så pestestött. Mellan och sånt. Ja.
1: Det är fan ju, hon har lättat ju alla kategorier nu.
2: Ja.
1: Inte ändå, nej.
2: Nej, inte ändå. Jag är inte helt för nu. Bara spör.
1: Jag sitter över till bisittaren på hans sida här.
2: Ja.
1: Han såg lite betänkt ut. Kan det så?
3: Ja, jag ser alltid betänkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotboll då? Följ du med på... Ska du följa med på VM?
0: Nej.
3: Inte?
0: Nej, alltså... Ja, jag kan nog se. Visst är det något lag så är jag inte överhuvudet här förhållet till...
1: Norge då?
0: Men våra egna överhuvudet inte.
1: Va? Kan du köpa Norge?
0: Nej, då tappar jag.
3: Du får höra det på radio då?
0: Nej, jag gör inte det heller.
3: Inte det.
0: Resultat när jag är färdig.
1: Du har inte hört på ett par år då? Det har bara vunnit, vet du?
0: Nej, bara resultat då.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men då ska inte vi spörja om det, vi kan inte räcka det uppe här.
3: Nej, vi får ta något annat. Vi kan spörja hva gran som blir plantat ut i litt for rikt mån i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
0: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på silda er det stort problem.
3: Men det er ikke bare silda det er et problem, det.
0: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da man tar mås angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
0: Nej, ja, alltså där är en ö på västkusten av Kanada.
1: Ja.
0: Litt sør for Alaska gränsen så heter Sitka.
1: Ja.
0: Och det är ungefär där namnet kommer för men du finner den här granen där helt ifrån nordspissen av Vancouver Island och helt nått till Skagway.
1: Ja, hon
0: är gott att se sett det. Där är så tjockt av skogar att du anar inte det.
3: Ja, och det växer ju vanvittigt fort i så här typen där.
0: Ja, ja, det är det. Det är det.
3: Så.
1: Ja, då svarte han rätt på det.
3: Ja, det gjorde han. Och så spörs det om hon har häktat sig upp i häcklingar här nu.
1: Jag tror det han var helt vecka nu, men jag häcklingar.
2: Ja, men nu ska jag lägga...
1: Nu har du bara även mitt plastbötar att laga nu.
2: Ja. Det här går fort, ska jag säga dig.
1: Fortsätt du.
2: Ja. Men då lurar jag på, i kaffer en by är ansatt för att ha den största koncentrationen av norska inbyggare i USA?
0: Kaffer en by?
2: Ja.
0: Men då är vi... Alltså, vi är ju borti... Midwesten.
2: Ja.
0: Alltså, vet ju man på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Alltså procentmässigt så är det nog minat.
2: Ja, vet du, det är så står det i faciten här i alla fall. Det var så mycket styr med is och styr.
1: Ja.
2: Det var lite plaga med is.
0: Ja. När så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
0: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara MD nu, ja.
0: Ja, Minneapolis konst.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
0: Det är både där och Wisconsin och Norra, södra Dakota och...
3: Jag gillar detta bälte där.
2: Ja.
0: Ja, hele belt, egentlig hele beltet helt vest og til, til Washington.
3: Ja, fra Kanada-grensa og nedover.
0: Ja, altså første start rett jo sørover fra Kanada-grensa, helt, helt øst over til store sjøer. Altså, da var det til og med Wisconsin.
4: Ja, ja.
0: Nu kan vi ta for eksempel den der byen som er på grenser i mellom Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grenser, så heter Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og Enke tar det med krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blekk. Han
0: hit, exakt. Jeg tror ikke det, jeg kjønner hva det ordet betyr en gang.
2: Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt den der.
3: Nei, da har han syklet
0: ifra. Hadde han vært andre gang, så det andre generasjonsinnflyttet, så hadde bestemor har ringt inn og gitt den der helsingen så over hans.
1: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øret.
3: Spørsmålet om vi skal invitere ham på krus, og så han kan sykle hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til nå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var du gjør nå, kom en Lars.
0: Ja.
1: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Hølmøyen, så.
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
3: Ja.
1: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
3: Vi skal trekke.
2: Vi skal trekke en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter, så kan være med å vinne billetter.
0: Ja. Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
3: Ja. Men her, så bra. Men Lars, han står allerede på lista etter Breim, så.
2: Åja.
0: Ja, det er...
1: Ja, Lars, han er heldig, han der.
3: Ja da. Så
1: men her er ikke nok bare å stå på lista.
3: Nei.
0: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekte.
1: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyll, helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
0: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så er anonym.
0: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det er høyt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han i Nordbø.
1: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begravd, tar deg på oppdrag.
2: Ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse.
1: Ja, ja. Du passer din dårlig.
2: Ja.
3: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja.
1: Bare ring.
3: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
0: I like måte.
3: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er vi opp til Stårheim. Det har du ikke blitt det folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nå skal vi...
2: Nei, nå er det meg først.
3: Sånn.
2: Det er jeg.
1: Du
3: beslaglegger
1: det
3: til Aftas sin
1: tid. Det er ikke lenge. Du skal være med for å begynne å ta styring det her.
3: Nei, men
2: ja,
3: nå
2: men jeg lyter det når jeg har to surre kopper på hans sida.
3: Altså, han og du lagt opplegget for at musikk, spørsmål og så...
1: Nei, jeg beklager det også.
2: Ja.
1: Vær så god, Rønne.
2: Er det noe som sier sommer mer enn Idas sommervise ifra Emil på Lønberget? Er vel Emil i Lønberget?
1: Det er sommer.
2: Ja. Du skal ikke tro det blir sommer, og så videre.
1: Kan ikke du synge det?
2: Nei, jeg skal ikke synge det.
1: Nei.
2: Jeg skal ikke synge. Jeg skal slutte å synge nå.
1: Det er så en god. Er det gammel sånn litt der da?
2: Ja.
1: Ja. 60-tallet, 70.
2: 70-tallet.
1: 70, ja. Da kommer neste spørsmål, og vi holder oss fremdeles Sogneforene. Husk det. Hva for kommune ligger innerst i Sognefjorden?
3: 568 60 660.
4: Och du är en synfilm?
3: Nej.
4: Nej.
3: Inte det.
4: Nej, du inte, nej.

0: Det var Idas sommarvisa.
1: Ifrån Emil.
2: Det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måste ju skulle en jenta var pitteliten och så skulle hon så stå i 4-5 minuter så ingen nej, det kan inte du för länge.
3: Det går fint.
2: Jag har ett spörsmål om varför kommunen så låg inst i Sognefjorden.
0: Ja.
2: Och då ringde du så hette...
4: Jag heter Joram Bröden.
2: Jag heter Joram Bröden och måste prata högt och tydligt så vi hör dig.
4: Ja, och kommunen är Årdal.
2: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
2: A-U skrivs det.
3: In i Årdal, vad jag
0: tänker. Har du fått dig Årdalsko?
2: Kan
3: det
2: gaur?
3: Det är Årland, inte Årdal. Jänge.
2: Jaur, för Jänge är jag.
0: Ja. Ja.
2: Vi slått ni jorden här nu, du. Kunde du ha lärt ut ditt språk? Ja. Jorden, sång ni jorden?
3: Ja, jorden Grete.
2: Ja.
4: Ja, ja.
0: Hvor skulle du sitte her
3: nå? Nå måtte jeg satt opp på troppa der da.
2: Hvor kan du krisla med?
4: Jeg søsla med kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
3: Hva du har vært da?
4: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
3: Han var i loen altså.
4: Nej.
0: Nu så var hejsatur.
3: Ja, det är en låns skylift. Den är hejs.
4: Nej.
2: Ja, det måste. Ja, det kommer en av hejsatur. Det var vi på fest för då.
4: Nej, det var vi kunde inte säga. Nej, jag var på biltur med många olika bilar.
2: Och överbräcka.
0: Med många bilar.
4: Ja.
0: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så här den nästa bil så körde den 400 meter och så.
4: Nej.
3: Du var inte med dessa på Strynefjället som blev teckning igår alltså?
4: Nej, jag har lappen i behåll.
3: Ja, bra.
2: Var det 150 körde?
3: Men det hade stoppat 9 stycken där uppe och 6 hade mist i lappen och gånen mot överta köraren. Ja.
0: Jag tror det var kanske luft. Det är så sant, inte kolla nu
2: var
0: någon där med.
2: Var det kon igen när du kom hem? Jag nu det lurar på.
4: Det är hon inte gott.
3: Nej, inte gott.
0: Vi gick från konen till fröken, men det var ett bild och det är lite dumt.
4: Ja, men hvorfor ska vi köra så fort? Jag har varit väldigt lovlydig idag.
0: Du har det, ja.
2: Alla lovlydiga, helt det betecknar.
0: Ja, jag också.
4: Ja, men jag var inte över fartgränsen.
0: Nej.
2: Hur var det då? Nu fortäll jag.
4: Men då startade vi hemma med en Yaris. Toyota Yaris.
2: Ja.
0: Och den kom så långt med.
4: Jag kom helt ut i Polen och levererade in där jag var långt en dag.
0: Ja.
4: Ja.
2: Och så?
4: Då hämtade vi en Passat på hur sida av gatan.
0: Ja.
4: Då var på värsta. Då körde vi till Molaina, må du veta. Och bort i Holvica. Och så styrade vi in över vägarna igen och uppe på Storan. Och så bytte vi om den Caddy. Mm. Så skulle jag in på Europris och hämta några levväggar av alla ting.
0: Ja.
4: För då måste vi ha en större bil som var plats till det.
3: Mm-hmm.
4: Så var det att köra dig hem till mig här. Och så var det ute på Storhem och bytte om den till Passaten. Så var jag hem igen och ner på egen tur. In till Strön. Så jag hämtade en som var färdig på jobb. Så de delade med Passat.
2: Ja.
4: Och då körde du... Inte på ja. Och inte på ståga med han och så nu är jag med kompanjen.
2: Och då körde du grassat?
0: Med vassat?
4: Nej, jag gjorde nog inte det då. Jag tyckte att jag körde väldigt bra. Eller, bra var bra. Ja.
2: Och nu står det en karavell ut för dörren, tänkte jag.
4: Nej, faktiskt. Nej, jag kom inte till karavell.
0: Eller en Hikas?
4: Nej, där står en Passat och en Toyota. Åh
2: ja.
3: Ja.
2: Men kan det sin Passat? Har du fått en Passat alltså?
4: Nej, det var Ida som måtte låna bilen vår.
2: Och för mig, det blir en bil alltså.
4: Ja, och då var det så mycket stöd.
0: Ja, det förstår jag.
2: Vad för en bil att du har, Roar?
3: Nej, detta av någon rönnö satt och häckla i stan.
2: Jo, det är jag. Ja,
0: men alltså, då sa jag sa du skulle hålla dig armarna rätt ut.
3: Ja, jag har gjort det.
0: Men ja, men...
3: Får jag krampa?
0: För att säga så, det är stor vase. Du dyter ja. Lite ur rumpi för du går hem, Mattias.
2: Nej, ja. Nu med ett ansvar här.
4: Är det häckelkurs då, alltså?
0: Det vill lära dig att fingerhäckla.
2: Ja.
0: Och det går väldigt dåligt.
3: Ja, det går inte in i det här
4: helt.
2: Ja. Men då sätter jag över till spörsmålrunden och Roar, varsågod.
3: Ska jag spöra nu?
2: Ja.
3: Ja väl.
4: Ja.
3: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
4: Propan.
2: Er det sprit?
3: Det er ikke sprit.
4: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit. Jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
3: Ja, det hadde du nå.
0: Ja. Oi, det går vel sikkert ned det også.
3: En av de to var riktig.
4: Ja. Ja, jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage en kokeapparat.
3: Ja, sånn som du skal runde på, ja. Ja.
4: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde spriten.
3: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sang ligger der fire kalde pils ned i vannet.
4: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
4: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
4: Men jeg tror ikke det er det.
3: Fire pils og en pizza.
4: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
3: Ja.
4: Nå får testa.
2: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
4: Åh nei, ikke vær det da.
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
2: Det kommer til deg spørsmål. Hva det bles ifra? Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
4: Nord.
0: Nei.
4: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden ifra, da snart skal snu.
4: Høyre.
2: Ja.
0: Høyre. Ja, det er litt der jeg reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så sa de at det, og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
3: Fra venstre mot høyre.
2: Ja, det er sant det. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sant, det blir vel vind.
2: Jorunn,
4: yep.
2: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
4: Ja, det må vi gå da.
3: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
4: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, da var ikke Passaten brukende.
2: Ja.
4: Nei.
3: Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
4: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
2: Nei,
4: vi kjørte lastebilen tur, men det var en viktig oppdrag.
2: Uffa.
0: Ja.
4: Og så kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
4: Og da kom jeg for sent.
3: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
4: Det var i fjor.
3: Ja, men det,
0: ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
3: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
3: Ja,
4: jeg er faktisk det.
0: Ja.
4: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
2: Da god helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
3: God helg, ja. God jul, ja.
4: Hjelper meg. God sommer, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
2: Du mente selvfølgelig god juli.
3: God juli.
4: Juli, ja, eller juni.
2: Ha det godt.
4: Ja. Ha det bra.
2: Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
3: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: song. Altså, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
3: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
2: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
2: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
3: Ja, ja, og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
2: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
2: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
2: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
3: 528, 60, 660.

0: Upp och se god morgon, Norge.
1: Knutsen Ulriksen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Och där, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det klaskar du har den kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönne vill inte göra flugor på träd. Det gör du faktiskt. Du har prövt att slä henne för dörr var två gånger här.
3: Ja, men har det klart i då?
1: Inte ändå.
3: Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn då.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Hur det går?
2: Ja, jag russlar nu.
0: Har du dämt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Vart det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så var han kom ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då så, det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är du på dur bara röda kort ikväll?
2: Nej, men det var så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Det blev avblåsande?
2: Nej, det var inte avblåsande, men innan var... Men han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt. Så var det
1: inte
3: tid.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska jag stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklamer kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklam, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av det här med i starten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men vi har inte fått sett det utan det är filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är målare än kanske att filma.
0: Ja.
2: Jag
0: går helt enkelt på banan. Nu kommer jag. Jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag kan du svara?
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har hört det.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett itternamn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pina då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och itternamnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med Rauseth när var så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papir.
0: Nu är kärn jag i svingal, så det måste du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Provolda.
2: Han är
0: en
2: liten hård. Oj, ja, det handlar Ausnäsen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så du fick, var inte bor mycket S i den namnet där, bara där då?
1: I Lyndan, så det är mycket Ausnäs.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpmedel till, han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå tre.
1: Voldar.
0: Och så en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag är
0: helt utsatt. Är det alltså spel... du snutt på så bokstavarna då?
1: Han spelar som röda drakt en gång.
2: Vad är det han har Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpmedel är Aina som låg på tre i banan med henne då.
2: Men... Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta om eller bli sur i en gittemat, så husk det.
3: Nej, men det är inte
0: skit. Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Var det en elektor?
3: Nej, det är inte så högt upp i skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja. Kanske borde du ha uppe då.
3: Det är en sång vi tar där.
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket sång.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttret Anne Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: jag. I mål.
0: Lite inlevelse då, alltså.
2: Ja.
0: Och han är tjupa dame bak här och visst är nödvändig. Vad heter tjupidua? Vad heter?
3: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Reus, jag sätter upp om natta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den var i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det.
0: Nu såg du så här Sør-Afrika, det såg inte ut som att de spelat i laget i allt.
2: Nej, det ska vara det.

0: ta ned navnene sine fra Kennedy-senteret og andre ting. Det er klart han vil ikke ha for mye dommere i landet.
1: Men det er vel ikke overraskende at han sender ut folk heller, så det...
0: Nei, dette burde vi ha skjønt.
1: Så, ja.
0: Men du vet, en Infantino, han er... Hvis han har gått opp til ryggen.
2: Ja.
0: Ja. Jon Røyseth!
1: Fastmontert.
2: Ja. Du får takk for så igjen.
3: Jag vill köra, så får du ha en lycklig karriär.
0: Ja. Ja, tack i lige så.
1: Ja, och god helg.
2: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
2: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte, det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså vi har nog.
0: Kvelden är ung, ung.
2: Det är bara så kvadrat vi var i då här. Släv
0: vindtron. Yay! Nu må du pusta vinduet. Nu,
2: nu blir det flovar, folk.
0: Det blir fläck.
2: Jag ser mycket flugor.
0: Flick på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
2: Jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
0: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
0: men alltså då vill jag bara säga att hon är Nora Brokstedt.
2: Är det hon nu?
0: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klockevikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå och knasar lite grann när du går på dig. Dette gleder vi oss til.
2: Nå var du lyrisk
1: her. Nå var nesten som tekket på skoene her.
2: Jeg ble varme på føtter og ikke heller.
1: Det var godt å varme en gang vi sette her.
2: Ja. Og da vil jeg vite om en fjord.
1: Igjen.
2: Hva for en fjord går inn til bygda Flom?
1: 5, 7, 8, 60, 660.
2: Det er mye krosbåter.

0: En fjord går in i bygda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
1: Ett stort skip, ja.
0: Ja, och där är det av käll i mig båtar här på ett. Men kan det hitta den fjorden? Ska tro?
1: Ja, det var det. Har du något?
0: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men det lagar en sko.
0: Ja, den heter Aurarskon.
2: Ja.
0: Oj, vad heter fjorden då, ska du?
2: Flomsko, det är stövlar.
0: Vad är som mokasinuppläggningar?
2: Ja, jag ser det som en sån tioöring.
1: Tioöring skulle vara inne i dina spräcken,
2: ja.
0: Ja, vi har plats till en inringa till så kan vi inte säga gå bort
2: kontripass på Breim.
0: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjanne 514.
0: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
0: Vi kan driva lite klam för det, för nu får den radio ska ha direkt sändning därifrån för klockan 2 utav dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i, eller inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjanne?
1: Det är ju festival.
2: Ja, det är flera som spelar, vet du.
0: Kontraarrangemang.
1: Visst, det var bara en som spelade så hade det blivit en envandsorkester.
0: Har du tänkt att laga lite sån... Kan jag styra med det? Man har fram i lyset lite och så följer det. På lysgrut då? Ja. Snacka med band och lite.
2: Ja.
0: Vi är på något tid.
2: Så sänder vi någon tid. Vi prövar i vart fall. Ja. Sen
0: det. Ja, det går. Visst du inte prövar så...
2: Visst du inte prövar så får du inte det?
0: Nej.
1: Så. Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
0: Renna ska du vara tekniker.
1: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta vinge.
2: Ja, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
1: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
0: Nu har vi kvällens sista. Hallå.
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter.
0: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du vet gärna. Står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breim-listan.
3: Jag är på Breim-listan, ja.
4: Så då
0: uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Alla är med på din lista, så ring din ikväll. Så.
3: Ja.
0: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
0: Det är inte någon när det, så ring din ikväll och bunge den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
1: Ja.
3: Ja, väl.
0: Ja.
1: Så det blir folksomt.
0: Och så hade vi fyra.
1: Ja, så bra.
0: Och kanske det kan bli däckt, Vendis heter.
3: Ja, kanske det.
0: Vi vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Nej, det släpper han.
0: Släpper han?
4: Ja.
0: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
0: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
0: Särklasser då, eller?
4: Det är särklasser.
1: Väldigt särklasser.
0: En Emanuels kock då, eller?
4: Ja.
0: Ja.
1: Han vill.
4: För att svirra ut och in av dörrarna.
1: Okej.
4: I know nothing.
3: Ja, jag tänkte gå övernatta där.
4: I know nothing.
1: I'm from Barcelona.
0: Men då ska vi alltså... Det skulle jag aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i Säsa med mig ikväll.
1: Kan vi?
4: Haja,
1: så alltså, detta är typiskt alltså. Den äldre gardresen...
0: Kom, ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
0: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
1: Vi skulle vara väldigt seriösa.
0: Vi tänkte vi skulle ha en traurig kväll med strikking och...
1: Fingerhäckling.
0: Ja, fingerhäckling.
4: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
1: Ja, det blev knutet på tråden. Och det,
0: ja, det är bort nog det.
1: För att säga så, det ser inte ut här.
0: Det sista gången du får komma med några fingerhäckling här.
1: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då blir det ruske.
1: Ja.
4: Så vev och utesändning.
1: Ja.
4: För att få plats till veven.
0: Kan du vara spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
0: Måste du vara så under?
3: Jag vet hur jag får säga det. Det får vara samma. Och får spöra om rönnar.
0: Ja, jag känner samma då.
3: Nej, men jag fann ju inte ett slut.
0: Ja, det gjorde du rätt.
1: Då vill jag veta, vad blev den norska titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
0: Ja, det var fint du.
3: Jag vet inte om jag förstod spörsmål en gång.
1: Där är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav den.
3: Ja.
1: Vad heter den?
0: Hva hette den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
1: Råstoff?
0: Råstoff, ja, ikke det?
1: Nei. Det er en aktivitet som nordmenn er veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og ja.
0: Litt oppe på våren?
1: Ja, og haust.
4: Det med seg kanar.
3: Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
1: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
1: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
0: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
1: Ser mye som et råstoff, du.
0: Hytte, ja.
4: Hva atomnummer har det, da?
0: Ja, det er hytte og biner.
3: Ja, da.
4: Må vi noen ha funnet ut på Storheim, tenker jeg.
1: Ja.
4: Eller?
0: Er det klart det å...
1: Nei, han må...
0: Da setter jeg over til Haus Storesønn her.
3: Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva er en kaffe, Lars?
3: Ja, det er kaffekjelen, det.
4: Ja.
1: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
0: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
1: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
0: Ja.
3: Ja, de siste årene.
0: Ja, men det var koselig, men jeg ser før meg gamle, da satt jeg med kvenja mellom bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
0: Hva da rønner?
3: Det var i gamle dager, det.
0: Ja.
4: Rønn! Hva er det? Hjelper meg. Ja.
0: Thank you.
4: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er jeg som moro.
4: Uffa meg.
1: Ok. Ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på.
1: Nei!
4: Åh, faen!
0: Da har du kjekt han!
4: Ja da, han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
0: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
1: Bare sier så, vi klarte det nesten.
0: Ja.
1: Hun kommer seg gjennom en sending uten at dette skjedde.
0: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du ser der.
3: Ja da.
0: Tårekanalen
3: er vitt her.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
0: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
1: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
0: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
1: Ja. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
0: Ja, nå tar vi oss sammen. Litt råskjøp, jeg er vokse folk.
1: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
0: Ja.
3: Jo da.
1: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
4: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
0: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
1: Ha en riktig god helg.
4: God helg.
0: Da skal vi spille litt musikk, må vi trekke.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
1: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
0: Åja.
1: Jeg har to svenske
0: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
1: Jaha.
0: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
1: Det er nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: Och då
1: kom.
0: Du är säker på att vi hade dålig NRK-sändning akkurat där som vi byggde.
1: Ja väl. Ja, dåliga NRK-sändningar är vi då väl vande med då, men...
0: Ja, alltså, du tänkte dig bildkvalitet.
1: Ja, ja, jag förstod det, jag förstod det. Ja,
0: ja, alltså, det är, efter, är det på 80-talet då?
1: Oh, ja, du kan öka ändå.
0: På 90-talet?
1: Ja, men inte så långt ut på.
0: 92 då?
1: 92, ja. Ja. Då hade jag öppnings... öppningsjobb ifrån... Kan det vara henifrån?
0: Nej, det gör jag med det.
1: Kan TV2 liksom ha haft basen?
0: Bergen.
1: Det är Bergen, ja. Ja. Och så kommer då det ändliga spörsmålet som jag i grund ville fram till här.
0: Ja, det ska tro.
1: Det var en upprinnelig sån NRK-profil som ledade det där öppningsjobbet till TV2. Kan du tro det var för en? Så du hade sett utalliga gånger på NRK förr.
0: Är han i levande idag?
1: Ja, det ska han då vara. Han är en pensionist.
0: Nej.
1: Krull, det... krullet är krullt upp.
0: Ja, är han...
1: Jag förstår det. Jag tror du har det på tunga, ja.
0: Ja, han... vet du att i scenen för mig och det står helt stilt och sen något med Dan Børge.
1: Dan Børge Akerö. Ja, ja, ja, ja. Han var gott då var han slutta i NRK och gick över till konkurrenten.
0: Ja.
1: Och ledde detta här öppningsshowet från Bergen i 92. Ja, men nu har vi repeterat lite fjansynshistorier.
0: Akkurat.
1: Det
0: är så
1: fär
0: så lite på
1: fjärden. Ja, men du, vi har ju gått ut med det för att fjärnsyn, det är radio för...
0: Jag hör mycket på radio.
1: Det är... Ja, det är fjärnsyn är radio för fantasilösa.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Okej. Ja.
1: Nu tog du den, ja. Ja, men det är bra, ja. Det är bra.
0: Det häktar mig uppe på fjärnsyn idag, det är Gringras.
1: Det är?
0: Gringras.
1: Vad är det för något?
0: Hjärte på rätta stan.
1: Åh oh, ja, men det går väl i repriser för 70:e gång.
0: Det är helt inte sett det. Sen personligen säger så att
1: nu... Åh, du har inte sett det för. Okej. Nej, det mullar du, det mullar du. Nej, men greit, äldre Mo överled, vi hade lite sån fjärnsynshistoria här och så om du har glömt det i morgon så ska jag ta det så tungt.
0: Nej,
1: det gör det. Greit. Ha det bra, ha det bra. Den är god.
0: Ha det,
1: ha det. Ja, vi tar en orebus. Och då hämtar vi blyant och vi hämtar papper för det här själv om vi har några skarpingar i den här rebuslösa branschen så hör på så anbefalar jag att hämta blyant och papper och det har de flesta fått med sig nu förstår jag. Och vi tar en på 9 bokstäver och vi börjar med en L för Leila. En Å för Åge. En G för Julie. 2 O för Oleman. En B för Birgit. En N för Nils. En S för Sonja. Och en K för Kristoffer. Vi täcker det upp igen så de kontrollerar att de har fått med allt. Det var en L, det var en Å, det var en G. 2 O, B, N, S och K. Och för att hjälpa dere lite, ja det är begynner att ringa allerede, vet du, här, gammal tradition har jag sett upp, men okej, jag går utifrån att det var en kvann som tog det med en gång här, bara släpp igen och halt i orden, halt i orden. Den var rask. Den var

0: plötsligt så var det slut.
1: Och då fick vi med hon...
2: Gardservet.
1: Det var hon gard, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, allt väl.
2: Ja. Ja. Man må si
1: det. Det är bra. Kravits Borum, hur ska du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du följt den här gråkallbanan någon gång?
2: Ja, vet du att jag tror faktiskt att jag har det.
1: Du har det, ja.
2: För väldigt, väldigt många år sedan.
1: Ja, väl.
2: Och den, jag vet inte hur många barn då, men följde i alla fall i banor där uppe.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, men då...
2: Men det är så länge sedan jag att jag ska inte kan gick, men vi kan nog säga att det var det.
1: Ja, du slapp i alla fall att gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktig, det, var det viktigaste.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, det var det.
1: Det var det, det var det. Vi närmar oss sommaren, säger jag, och har du några stora planer? Ja.
2: Nej, vi ska en tur ut fjorden och så får vi köra.
1: Ja, och så blir det ut fjorden och så blir det stycke söver då.
2: Äntligen sör, ja, säkert söröver.
1: Staten,
2: jag
1: den
2: är... Nej, den likar inte jag.
1: Den likar inte du, men det är Tetjan, har inte det där?
2: Ja, en gång.
1: En gång, ja. Ja, väl, okej.
2: Okay. Ja, det gick bra norröver och söröver, då var det... Och kille mig grapset, ja.
1: Då skulle du ha haft den här tunneln.
2: Nej, hade gjort säkert.
1: Hade gjort säkert, ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, det... Men den kommer nog inte mitt i, så det är nog grejt.
1: Åh, du har inte tänkt att bli så gammal, är du?
2: Ja, hur många år tror du det blir för den här tunneln? Jag tror det blir många.
1: Ja, ja, ja. Jag visste att först bestämmer sig att det ska bygga, ja, men... så är inte det den gjort att bygga den.
2: Nej, det är nog rätt.
1: Men ändeläge är det väl, ändå är det en del nere i Oslo, så med näbb och klö... sträva emot, det ska inte, det ska inte, ja.
2: Du vet, det är på Västland och då ska
1: inte. Ja, nej, då är inte det så intressant. Nej, det är ett förfärdligt urlag. Och så har vi en del sån kvisslingar här på västkusten också, sträta emot, och det lägger dig märke till.
2: Ja, ja, det gör dig väl.
1: Det gör dig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi får nog se.
1: Ja, vi får nog se. Nej, jag har tänkt att följa stadstunneln många gånger, ja.
2: Ja, du har det, ja. Ja, ja, ja, men det är bra.
1: Och du,
2: det
1: är,
2: bra.
1: Du är inte så mycket äldre,
2: ha? Åh, ja. Åh, ja. Du är nog bara ungdomen i förhållande.
1: Detta får vi se nu, detta får vi se.
2: Ja.
1: Några så långt kommer. Jag ska aldrig invitera dig med en tur, så.
2: Ja.
1: Ja, ska vi se, ska vi se. Vi... kan för exempel spörja. I kapret land är Hanoi, huvudstad. Och den här Hanoien har vi hört mycket om.
2: Ja, Hanoi har vi hört.
1: Ja.
2: Är det Vietnam?
1: Det är Vietnam, ja. Ja.
2: Ja.
1: Och där i Hanoi, där var det kommunisterna som styrte.
2: Ja, är inte det nu längre? Och det...
1: Ja. Det var det då det var krig nere.
2: Ja.
1: Då fick jag lite hjälp från Kina och forskjellig. Så det var mycket spektakel. Så amerikanerna var helt och till mer nere i sör.
2: Ja.
1: Men nu är det väldigt trivlig klima i hela sån folk i miljö också. Och turister de blir så... väl emot tecknet samer, hva land de kommer fra, at det er vist helt oppi under de som er ned og besøker vietnameserne. Så det er et trivelig folkeslag.
2: Ja, vel, det er så bra for de som kommer da på tur da.
1: Ja, og det, noen av de første utlendingene jeg hadde å jobbe, det var noen vietnameserne faktisk, så var såkalte båtflyktninger da, etter at amerikanerne trekte seg ut og då var det många som måtte sticka av, för då var det fortsatt krig nere. Det är rätt.
2: Ja, men, det, ja, det var väl det då. Ja, men det blir nog en år sedan
1: det,
2: ja, då.
1: Det är länge sedan, ja. Det var först på 80-talet faktiskt. Åh,
2: ja.
1: Det var det. Så då var det många historier bland dig som nu och ändå bor i Norge faktiskt. Ganska många.
2: Ja, de upplevde väl lite och kvart.
1: De var med på mycket, ja. Det var, ja. Det var tufft en stund.
2: Ja.
1: Det är inte tvil om. Ska vi se? Ska vi se? Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, garasjesal, hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon. Han kunne omtrent gi det en bil. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du. Det.
2: Ja. Ja, men spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det jo ikke altså noe å spørre om akkurat av dette her. Og.
2: Nei, nei.
1: Det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarcha, vet jeg.
2: Ishockey,
1: ja.
2: Ja,
1: mye jukelen.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men med en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Åja.
1: Oh, ja, det går ut.
2: Ja, jeg kan egentlig tenke meg at det må være godt i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men du var nærere, eller hva du trodde? Noen som, noen som er mer kjente for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var der det startet,
2: skjønner du. Det var der, ja.
1: Ja.
2: Ok. Da fikk jeg noe lære noe i dag.
1: Og. Ja, og så da kan vi jo bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det jeg har ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det er, og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Ja, men da må vi begynne å gjette.
2: Ja. Det er, i og med at det er så gammelt, så kan ikke vi si at det er plast.
1: Nei, det er ikke det. Plast.
2: Nei.
1: Men noe, ikke tilsvarende, men så blir av og til brukt så erstatning for plast. Det er...
2: Gummi.
1: Gummi, ja. Ja. Og gummien, det er jo et naturprodukt.
2: Det er det.
1: Ja, det tapper et av...
2: Det er et eller annet tre nedi.
1: Ja, gummitreene kaller vi det. Ja.
2: Oh, ja, ja.
1: Og den nå kan bli gnallende hardt. Det er jo alltid hva slags kjemikalier forskjellige setter til, da. Men så det er øya å få det i øya, sier de. Så de har noe...
2: Ja, det er sikkert øya å få det overalt.
1: Ja, for det er så bra polstret. Særlig keeperne, ja. Det er helt utrolig hvor de kler seg inn.
2: Ja, om det er noen nødde.
1: Ja, det er det. Så hadde det vært en kamp, og så måtte de byte keeper, og det...
2: Ja.
1: Det hadde ikke vært noe stas.
2: Nei, det er ikke hjelpig.
1: I alle fall ikke å være keeper, nei.
2: Nei.
1: Det er jo greit. Nei, men skal vi se. Dette her med Black Sorrow, jeg vet ikke om du er et av deg som stiller på hotellet på en søndag ettermiddag eller søndagskveld for å høre på australere.
2: Nei,
1: det gjør jeg ikke. Kan det hende du har en kvann i nabolaget eller i familien?
2: Ja, det kan jo hende.
1: Så vi skal ikke stryke deg, det skal ikke vi.
2: Kan ikke avskrive helt.
1: Vi har to billetter som går ut, og de kan bare hentes ved inngangen. Det er så greit, det er ingen problemer der, nei.
2: Ok, ja, vi får se.
1: Men da får du ha god jonsokkefeiring med alt som hører til.
2: Ja, ut på breien skal de vel ha rømme grøt.
1: Ja, det blir vel kanskje restene fra 17. mai. Det går jeg ut ifra.
2: Ja, ok.
1: Og vet du hva jonsokkebålet på breien består seg av?
2: Tre og buske, og en gammel bål.
1: Nei, det er ikke mye tre og buske, det er skikkelig vare.
2: Palla.
1: Der er vel antydning til palla, men det er ikke hovedbestanddelen, nei.
2: Ja, nei, det
1: er noe som kommer fra Australia. La oss hjelpe deg litt på vei.
2: Ja.
1: Ja, kom an.
2: Nei, jeg vet ikke hva som kommer fra Australia.
1: Det lader jeg skoglig.
2: Ja.
1: Den var drevet denne uke. Der skal bygges barnehage. Ja.
2: Ja. Ja, men den är tørr og god.
1: Den skal brenne, vær du sikker.
2: Ja. Mm. Ok, det var okay. Lykke til og god helg.
1: Ja, det bra. Ja, skal vi se, da tar vi et... Det er han Louis Capaldi som skal spille for oss, Someone You Loves, men det hadde ikke det klart, i hvert fall ikke noen som jeg kjenner dere. Så skal jeg spørre om noe helt annet. Og i 1963 så kom en film som heter Stumpa, selvfølgelig, og den gikk jo, skal vi si, seiersgang over hele Norge. Hva er det pensjonatskolen i filmen og høyre spelet om Stumpa og ko heite? Namnet på pensjonatskolen så Stumpa gikk på. Gi meg det. 578 60 660. Vi hører på Louis Capaldi.

0: Jaha, skal vi se. Nå jeg i alle fall sånn at jeg hører det som blir sagt, så da skal det være i orden igjen. Har ikke vi fått inn på noen? Nei, ok. Det var en orebus på 11 bokstaver vi slepte ut. Og vi skal frem til noe som startet for mange i dag, og det er vel gjerne de yngste som vi startet med nå. De som går på skole, skal vi si det sånn da. Og hva er det? De fleste skal ha litt av i løpet av første par måneder nå. 5, 7, 8, 6, 660. Jeg er sikker på at en del er vel klar over hva det er vi skal frem til. Mange har fått litt ekstra penger så de skal ha å rutte med denne tida. Og mange legger planer. De skal holde seg innenlands, sier somme. Andre skal på død og liv til utlandet, samme hvor heter det, i dine tida. Hva er det slags tid vi skal frem til? Da er det i hvert fall en kvans å prøve her, og jeg kan nesten ikke si så mye mer nå, for da må jeg si hva det er for noe. Det. Bare slipp igjennom hvis det er noenlunde rett. og det var det.
1: Det var sommerferie.
0: Det var sommerferie, ja. Det er ikke tvil om det.
1: Nei, det er ikke tvil.
0: Nei, og hvem var det som går og gilder seg til det?
1: Det er Inger Sandane, Rutt Fuglestrand.
0: Ja, det er hun Rutt, ja.
1: Ja, nå er lenge siden. Ja.
0: Lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, ja da. I kveld får vi skru på.
0: Du er ikke til deg som får sykle i veiene støtt.
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut ned med sjøen og så inn i den gyllene middelvei. Så kan vi hende vi snakker stavet til. Da.
1: Ja, det kan
0: du. Det er en del mange som sykler, da, men det er slik pes på det. At, det er jo ikke lov å få deg til å støgge. Vet du. Det hadde vel vært så med deg også etter stund.
1: Ja, det er sikkert.
0: Ja. Men du gilder deg til
1: Sommerferie,
0: ja.
1: Det
0: er 14 dager til. Er det 14 dager til, da?
1: Ja.
0: Har du noen planer?
1: Ja, vi skal ut av Gloppen.
0: Ut av Gloppen?
1: Ja.
0: Og det vil si nord eller sørover?
1: Ja, alt over litt, over fjellet.
0: Over fjellet, ja.
1: Ja.
0: Og så vil det vise seg.
1: Ja, ja.
0: Du er ikke til deg som har investert i sånne bubil og...
1: Nei, det er.
0: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
1: Neida, det trenger ikke en.
0: Neida. Hvor er det, har det lenge siden du har vært på konsert på hotellet da?
1: Ja, det er det.
0: Har du vært passelig med en tur igjen da?
1: Ja, hva tid var dette da?
0: Dette er søndagskvelden.
1: Åja, søndagskvelden?
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta, ja.
0: Det er det. Ja. Da er det der. En hele gjeng fra Australia, så stille. Ja.
1: Men vi får se. Får vi vinne?
0: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kan skal få deg.
1: Ja.
0: Så får vi se hva det blir.
1: Ja.
0: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn... Det er ikke eksamen vi skal til med, men vi prater om litt forskjellig. Ja. Så det må da være greit. Skal vi se. Vi kan takke og spørre. Det var et hurtigruteskip som totalhavarerte i 1962.
1: Ja da,
0: det var... Hva var det hette? Og det var ut med kysten her som vi heldes.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, og det var stor dramatikk.
1: Åja. Hva var det nå hette?
0: Ja. Kan du navne på noe?
1: Nei.
0: Hurtigruteskip. Jeg kan si det at det begynner med ST. Samt.
1: Ja, nei.
0: Tror du det var Sant Lucia, Sant Svitun eller Santa Malena?
1: Det var det sista då.
0: Du tror det var det sista?
1: Ja.
0: Santa Malena? Nej, det har jag inte hört.
1: Åh oh, nej, nej.
0: Så var det någon kanske namn på Hurtigrutebåt?
1: Var det sista då kanske? Det var det väl.
0: Kanske du tar det i mitten?
1: Ja, i mitten, ja.
0: Du tog det i mitten, ja. Ja, men det är grejt, du. Det var som var sant smittun. Ja. Ja. Nej, det var mycket dramatik på kysten den gången, ja. Det är inte tvil om. Ska vi se. Han är Napoleon. Det var ju en känd kar. Han Napoleon Bonaparte.
1: Mm.
0: Han levde på ön sin sista år. Vad var den öja hette?
1: Nej, det kan du säga.
0: Och vi driver fortsatt med
1: Sant Helena.
0: Nej. Santa Helena, ja. Riktigt. Du följde då lite med på skolan.
1: Ja.
0: För detta har vi hört om, vet du.
1: Ja, det har vi.
0: Ja. Och så ska vi ta den sista då. Vad för en dag så både blir markerat på kalendern och blir firad i Norge, så är tillägnad den bibelska personen döparen Johannes. Vad är för en dag så är då den ska minnas den Johannes? Johannes döparen.
1: Ja, det var det. Åh, fan mig.
0: Och vi är närmare den dagen än vad någon skulle tro.
1: Och jag är närmare nu, men det är ingen tid.
0: Ja.
1: Det var Jonsson idag kanske, eller?
0: Ja, och då kallar vi det för... Varför är det ST vi kallar... Sankt Hans, ja. Det var ett av han, Johannes.
1: Ja.
0: Riktigt. Inte sant Hans att han Jon Sock.
1: Ja.
0: Var det två gutar så kunde jag fortälla varandra. Han, tre man. Det var han Jon, han Sock. Han så han, ja. Han var inte med hem igen.
1: Nej.
0: Så är det. Det var dramatiskt.
1: Det var det. Ja. Ja,
0: nej, men då har vi börjat göra något lite sant.
1: Ja, det har vi.
0: Det har vi, du.
1: Ja.
0: Och Rundfuglestrand, vi ser hur det går. Det kan bli biljett till Kvinneherren för omtalte. En vit kö.
1: Må vi vänta till 12? Nej, halv 12.
0: Ja, nej, det blir väl sån i 11-tiden.
1: 11-tiden, ja.
0: Det är en par timmar vi skundade fram, vet du. Så nu är det 9-11 i stan för 10-12.
1: Åh, är det 9? Ja, vet.
0: Ja, du var inte med då. Från det
1: nej,
0: första,
1: det var inte. Nej, jag var 10-10 jag slog på.
0: Ja.
1: Nej, men det är grejt. Så hör vi.
0: Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja. Nu... Ska vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må de bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller sången på teksten på denne sången? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, der toner han Rune Larsen, bergenseren, ut, og jeg tror vi har med en kvann.
1: Andor Smørdal.
0: Var det Andoren, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ble så lei av fotballkamp at det er bare... Jeg kan ikke se det. Ja, men... Er det sant, da? Det
0: ja, bare, jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, Andor. Ja.
1: For å være proffer litt, eller som... Nei, det er...
0: Hvor det gikk, ja, ja, men... Hvor det gikk med Frankrike, da?
1: Nei, det er 0-0.
0: Og, det er 0-0,
1: ja. Nederland fikk et mål, men så ble det offside.
0: Å, du, annullert, da, ja.
1: Og da var det sinte og sinte.
0: Oi, oi, oi. Det var det. Ja, nei, men prat med meg i staden, du.
1: Ja, ja. Jakob Sande, han
0: kjenner og godt. Jakob Sande, ja. Det er ikke tvil om hvem dette var.
1: Han gikk på skole på Eid, og...
0: Ja, han gjorde vel det på gymnasiet.
1: Og, ja, og bodde opp i Tverrgata.
0: Skjøle, ja. Ja, vel.
1: Ja.
0: Ok, ok.
1: Ja,
0: han det går, sa katten og hanen, og han kalte det for fabel, ja.
1: Ja, fabel, ja. Ja. Stemmer. Neida, jeg...
0: Det er mange som har prøvd å spille inn det, sa Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løv til det.
1: Jeg får ikke lov, hvorfor
0: er
1: det da?
0: Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke er interessert i det.
1: Jeg skal fortelle deg at da det var inn i loen, på gjelder der.
0: Ja.
1: Da satt jeg her på radio NRK, og så ringde jeg inn. Nå passer det meg Fagerstryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom engelsk musikk etterpå.
0: Ja vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Det var du. Ja, ja, men det gikk over. Det gikk over.
1: Ja, det gikk over. Det gikk over.
0: Det gjorde det. Har du noen planer for Jonsåker, du, da?
1: Nei, jeg vet ikke hva det tar meg til til fordøm, døtre vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nordavend.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Sammen. Akkurat. Nei, det er ikke gagne. Det er ikke gagne.
1: Men det er utrolig at det er... Vi kommer i midt av sommer igjen.
0: Ja, det er grunnutrolig, det er det. For det har vært et løye år.
1: Vi har noen fine år i år, mai måned.
0: Det var da helt utrolig, den, vet du.
1: Ja, hvor går man jordbær da?
0: Nei, nå er det full fart, nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger da, men...
1: Nei, men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og... Det går
1: sin gang. Ja, jeg håper det.
0: Noen store mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg funger med... Kommer det til inn i det her... Det samme hva det jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i miljøet.
1: Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men...
0: Dette gjør ikke seg selv, nei. Det...
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat, men, akkurat. Ja.
0: Det er ikke samme moroa, men dette gras, det er ikke det.
1: Men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan prefere å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med robotter og styr og vesen, men...
1: Nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdigt enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Neida, fantastisk. De driver med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel.
0: Både å renne skuger også til å plukke og forskjellig sånn. Så på sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke...
1: Ja,
0: jordbær også. Det vet du.
1: Det er fint. Ja. Neida. Ja.
0: Men enda sitter det langt inn, ja.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Det er jo greit nok, det er greit nok. Vi, hva vi skal prate om i dag da, vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe, men spørsmål, og det er noe sånn, men det kommer da, når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det, vi finner ut av det.
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger.
0: Gjør det ikke du da?
1: Nei, jeg kan hende jeg begynner på hjemme, men det er litt sånn. Jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenger, men du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det är inte att säga på det. Kjekt att vara frisk och
0: både... Nu ska jag spörja dig i något nu, Ando.
1: Ja, ja.
0: Kaffare dyr är det hovmästaren snubbla i haudet i grevinnen och hovmästaren. Har den, har du sett den? Går på nischjulafta.
1: Ja, kan det vara nu då?
0: Ken är det han som ligger på golvet?
1: Ska vi köra med Herman Jorun?
0: Han snåvar i det och så hoppar han över och... Det är mycket styr.
1: Så är bara lite dyr, inte det?
0: Nej, det är inte något lite dyr.
1: Tiger?
0: Det är en tiger, ja.
1: Ja, det är på tiger, ja.
0: Ja. Ja, det är inte något lite dyr, ska jag säga.
1: Nej, det är inte lite. Det är lite.
0: Nej,
1: det är inte lite.
0: Nej.
1: Ja då. Ja, det var bra det.
0: Ja.
1: Vår bror
0: det. Nej, det är rätt mycket. Och så, jag har hamnat uppe i sån är nästan julesieg, nu känner du det.
1: Ja, väl. Ja väl.
0: Ja. Och i kaffär en kände julesång heter det. Sång dig för första gången vid natt över Davids by.
1: Ja, det måste vara din här första sång jag har fick.
0: Nej, det är inte den. Det är inte den.
1: Kom så. Oh ja. Nej,
0: hon har rätt. Hon har rätt. Fruen sa det lyser i stille gränder.
1: Det lyser i stille gränder.
0: Ja, det lyser i stille gränder.
1: Stille gränder, ja. Den är fin. Den är fin.
0: Ja, men så var det. Ken så har diktat den då.
1: Ja, Ken så har diktat den.
0: Ja.
2: Jakob Sande.
0: Ja, det var samma mannen så vi hade så ingångsspörsmål.
1: Ja, det stämmer. Jakob Sande.
0: Här går vi i cirkel.
1: Ja, han flänke, hon.
0: Ja, han var väldigt flänke. Det var han.
1: Ja, det är många flänke.
0: Ja då. Nej, men grejt. Vi må in en eller två till så ser vi hur det går.
1: Ja, det må det göra. Ha god sommar.
0: Ja, utover. Tack detsamma.
1: Ha det bra.
0: Ja, och vi E76, de ska spela en melodi för oss. Men för det så må vi ha ut ett spörsmål till allt folket. Och vad ska vi ta då? Vet du vad land han Erik By var födde? Vad land var han Erik By födde? 5, 28, 60, 660. Vi hör på E76.

0: Ja. Var ute etter hva hen han Erik By var fødde. Men er det noen som veit det? Det trur ikkje eg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han ikkje fødd i Norge, skjønner du. Men ja, nå har vi det. Nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i stad, så kan hende, hvis de sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja. Det visste du. Nu hör man lite heligare nu då med liden.
0: Är det, oj, är det du som är fram på igen?
1: Ja, ja. Man blir en halvdag live då lite.
0: Det blir en halvdag live nu, ja.
1: Jag tyckte det var så rart, inte någon svarte på det.
0: Ja, jag är enig i det. Ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör i stad, det vet ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en bruter som var tull med
1: utpå. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei, jeg vet ikke det heller, men det var vel foreldre som var der, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynlig spørsmål.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var vel for det, for han var så veldig ivrig på dette her, vet du, programmet han hadde julafta, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de ut fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, Erik By, han var forut sin tid, det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det, han hadde mange prosjekt på gang. Det.
2: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygg med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere på dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker på dag.
2: Jeg forstod det.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Det gikk noe galt til slutt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Lukt og løye, ja.
0: Det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men gjør nå det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har nå helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene for å, vi må ta det igjen en gang da, men det blir faktisk en kvinge seg til å slå både tre, og kanskje ofte de som var tidligast ute og slå så litt, men jeg slår fire ganger. Kanskje.
0: Ja, hvis jeg skal ha kvalitet på det, så må det vel nesten det.
2: Ja, det må det.
0: Ja, men tre ganger er det veldig sjelden det prøver der oppe.
2: Ja, det er veldig sjeldent også.
0: Ja.
2: Vi slo litt i fjor da, noen får til lege.
0: Ja.
2: Men ikke noe var betydning. Men det var mange som slo ganske mye.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det, ja.
0: Så, men disse rare sommerene, de har vært det lenger, det er ikke tvil om det. Så ja, det kan jo bli normalen, mer eller mindre i alle fall.
2: Det blir vel normalen før eller senere, det tror jeg.
0: Det kan virke for det.
2: Ja da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha.
2: Nei, det er helt unødvendig.
0: Det er ikke gagne for...
2: Nei, det er ikke gagne i hele tatt, altså.
0: Nei,
2: det var ikke det. Det ble jo så tørst at vi måtte jo ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
2: Ja, det var helt... altså grunnvatten for bær forsvant, altså.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Så, og, uten å vite igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brønnene, de er tome, og det
2: er
0: ikke råd å finne noe.
2: Nei da, det er ikke det, gutt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da. Det er helt sikkert.
2: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se om han finst, hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
2: Gjør vel det, du.
0: Var ja, det, hva var det de hadde sett?
2: Var ikke det en munk, det?
0: Det var en munk, ja. Og han hadde de sett gikk i trappene opp og ned i tårnet og forskjellig.
2: Ja, det hadde det. Ja, det hadde det.
0: Men nå har ikke hørt mye gjetten av ham.
2: Nei, han har vært stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
2: Han ble leid av forholdsfasere.
0: Det ble for mye åt gaum.
2: Ja, det ble litt.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
2: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er helt
2: sikkert. Blir ikke lenge før jeg treffer noe heilig Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden han også.
2: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30 da.
0: Ja, da møter jeg laffen, ja.
2: Du møter den da.
0: Den heilige.
2: Ja, den heilige.
0: Husker du hvor før han ble, hvor før de fant ut at han var heilige?
2: Ja, var ikke det snakk om det at når jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at det både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokst.
0: Ja, det stemmer det.
2: I en... Siden han var nedlagd, for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier.
2: Ja, det var normalt, ja. Men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det.
0: Nei, det vet jeg sant ikke.
2: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være heilage. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
2: ja. Ja, hadde det.
0: Og det er ikke det så mange som får.
2: Nei. Vi får noe prøve å se hvor det kan gå.
0: Ja, nei da, vi får gjøre det beste, men jeg har mine tvil.
2: Ja, det er ikke du alene om.
0: Nei. Dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
2: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
2: Ja, Jørgen Hattemaker, jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke, disse sangene der, det ligger ikke i min akademigate.
0: Det er ikke det du sitter og synger på traktoren.
2: Nei, det er... Det blir mye varselig gudsene, det.
0: Nei, det er vel helst det, jo.
2: Ja, det er veldig godt for mye.
0: Nei, det er altså, nok det.
2: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt denne rar.
2: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange at du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så tenker du ikke jeg møtte det. Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
2: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
2: Ja.
0: Stilling og stand.
2: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen går ut på, ja.
2: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fina der.
0: Dette var ikke långt fram i panjebrasken.
2: Nei. Det var ikke kommet långt fram med meg.
0: Nei, men det er helt i orden.
2: Ja
0: da, nei, men da vet du hva du skal få være då? Då ska du få være han som plukka ut to stycken till att bli den heldige vinnare av Black Sorrows biletter. Så går av stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Og det er på Jonsokaftan.
2: Det var Jonsokaftan,
0: ja. Ja. Og det startet vel opp i... skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her, for det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe kveldningen, og... Mm-hmm. Dette skal vi finne fullt ut av når solen kommer til de som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
2: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
2: 9 stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
2: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da stod Anita Bogstad.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Den var grei. Og så må vi ha en til, ikke fire.
2: Nej, inte 4, nej. Då tar vi 7.
0: Då tar du 7.
2: Ja.
0: Där står Solgun Leivdal. Ja.
2: Ja väl.
0: Och då får du det finna ut. Ska du ta dock en tur in i gruppen eller ska du finna på något annat på Jonsokaftan?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det du.
2: Ja. Nej, vi lyssnar och väntar och kör. Vad
0: har du sagt?
2: Vad det är händigt där?
0: Ja, det är på Gloppen Hotell.
2: Det är på Gloppen Hotell, ja.
0: Ja, ja. Och är det väldigt fint var så blir det ute. Och blir det lite dåligare så blir det inne.
2: Då blir det inne,
0: ja. Ja, det var akkurat det jag lättade. Men jag tror det är 8-10. De ska starta upp.
2: Det är väl, ja, det är väl vanligt. Mm.
0: Och så är det då en god 2 timmar. Ja,
2: ja, ja.
1: Vad heter den här konserten?
0: Vad kommer du säga?
1: Vad heter konserten?
2: Vad konserten heter, säger hon?
0: Nej, det är Black Sorrow.
2: Ja, det
0: är... Heite gruppa, och det är... Det är Fjära Bluesklubb och Sandane Hotell. Mm. Eller Gloppen Hotell så arrangerar. Ja,
2: ja, ja.
0: Mm. Men jag ska ta en telefon till dere och så kan vi få lite närmare information. Vi säger det så.
2: Ja, grejt.
0: Grejt, då får du ha lycka till så långt.
2: Ja, tack för det och så snackar till nog.
0: Ja, den är god.
2: Ja, ja, ha det bra.
0: Och då bara klockan, hon är becka 11. Vi har god tid, det är inte det, men det är dessa 2 timmar när vi ska sitta här. Jag och Kristoffer. Så vi avslutar med bye bye baby goodbye som vanlig. Och vi tackar Fjära Bluesklubb för 2 biljetter som gick till Anita Bogstad och Solgun Leivdal. Och vi säger tack för stunden.

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat vädret och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll. Och det är ju fantastiskt.
1: Är du så lättklädd, Jon?
0: Ja, ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan, du fram i skapet eller? Var väl någon ut som att du lät fram till det?
0: Nej, jag är flink med kläder och sånt. Jag finner det samma haus heller dig, så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och reise till en fin plats nu så vi likar väldigt gott. Både jeg og du.
1: Mm.
0: Og så, jeg vet en annen som liker nå. Vi tar ikke den som står der, vi tar den som du hadde før, ikke sant?
1: Finner det?
0: Ja.
1: Vi må finne døren først.
0: Hva for en? Vi tar en EG, hæ? Ja, nå skal vi til en by her i Norge. 1, 2, 3.

0: Hitta bort honom. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det var jag är Boken, ja.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: blomstrar i bygden.
2: Alle,
0: kan många.
1: Vi ska fram till bynamnet.
0: Bynamnet.
1: Vi ska fram till ett kort bynamn på två stavningar.
2: Det är samma bägge vägar nästan.
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej.
2: Det är ja.
0: 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kom ihåg bostavar idag. Jag ser det. Jag vet
1: inte. Så är det samma bostavarna så är en dryck. En känt gul dryck.
0: Ja.
1: Men då kan inte
0: vi säga. Inte coola.
2: Känt gul dryck. Och det blir himla igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får du folk helt upp på Videvankel. Ja. Telefonnummer är 528-60-660 och det skulle till att säga det att du ringer dig.
1: Nu kan så hiva sig på här.
2: Ja, ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till Kikli och honom.
2: Du måste följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Ken, det vi kan melda.
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag är hemkommande nu för några.
0: Ja, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Du måste säga namnet med bevande röst. Vad du heter?
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och ytternamnet?
3: Elien.
2: Elien, ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig här och säga vad är det? Det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och vi tar knip om.
3: Vi tar knip om och är bråttom så kan du nog göra det.
0: Ja. Du kan ju bägge namnen då.
3: Ja,
0: blir det för
3: ja,
0: mycket?
3: Det är alltid till humör det.
0: Och ja, för ikväll är det lien humör.
3: Ja, det är lite kostar att säga det.
2: Är Kona där nu?
3: Oh, är ja.
0: Hon är ju väck norr igen och du kom ner igen alltså.
3: Nej, nu är vi under samma hus i taket.
0: Skulle inte säga, nu är du under samma dyna.
3: Nej, inte ändå.
2: Du är, kan vi skulle här?
3: Nej, jag räknar med det, nere i Oslo.
2: Det stämmer, bygde allé, det är en plats där det är sån, det är träd, kastanjenätter, det är speciellt rätandes förresten.
3: Kastanjen. Har du sett på det?
0: Ja, det hon har varit smakt.
3: Ja.
0: Han låg ute där hela vinter.
3: Han låg ute hela vinter där, ja.
0: Då var det kastanjenätter han levde på.
2: Du, är det möjligt att snacka med hon där ni förlöveren din?
3: Hä?
2: Är det möjligt att snacka med hon förlöveren din?
3: Ja, ska jag.
2: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
0: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp.
3: Nej, hon var upptatt
2: då. Är hon upptatt nu?
3: Ja.
2: Kan det nu då?
3: Nej, det var något hon skulle ta med. Jag vet inte vad
2: det var för. Ja, typiskt. För då må du bara vänja dig till det. Fick jag låka hauda och snart.
3: Du menar det?
0: Jag är på att laga köttkaka.
3: Ja, jag är på att diska upp med kvällsmat nu.
2: Ja, då kan du. Då är det grejt att du har upptatt.

0: Ehi, Yara, allora, vai.
1: Ciao, stai fint när man
0: Just
1: säger
0: det,
1: det.
0: varför du köper en sån såpeserie, då godtar jag inte vidare.
2: Kan du ha förlångat det kvälls nu då?
1: Nej, det var visst en sån överraskelse där, så jag
0: Ja,
1: sitter
0: det
1: bara och
0: vet
1: väntar
0: vi. Det
1: spänning.
0: vet du vad det är för något. Det
2: Jag
0: Men...
2: tillslöter
1: Ja,
2: bonde.
1: det vet jag inte. Det är is det.
2: Tillslöter bondepika, vad är det för något?
1: Ja, den är fin.
2: Vad är det för något där då?
1: Nej, det är en sån dessert där.
2: Är inte det tyttebär och forskjellig sån uppe i?
0: Det kan jag väl bestämma, kolla det, kan inte det? Sist...
1: Det kommer under eventuella ingredienser, va?
2: Ja, det tror jag det. Det är helt riktigt. Och din vecka här, då har du likt dig i Finnvära, tänkte jag.
1: Ja, jag har en färdkärvstatt framme, jag.
2: Ja, det stort sett det vi gör vi inne och...
1: Nej, du går bara traska in på ett golv, va?
2: Visst,
1: jag är med väck.
2: Må en att, visst, den ska fram så må en att igen, vet du.
1: Fram och tillbaka lika långt.
2: Ja, det var en gång som sa det var dubbelt så långt, och det var kanske riktigt.
1: Ja, jag vet check.
0: Jag vet vad du får till kvälls.
1: Vet du det?
0: Ja, jag påstår inte ägget direkt.
1: Ja.
2: Pjong!
0: Hon var inte helt förnöjd igår.
1: Nej, det kan nog gått ändå.
2: Har du gått nu?
1: Ja, jag har bra.
2: Telefonen
1: det
2: ska
1: vara... Jag har lika gått upp i Nord-Norge.
0: Ja, men det var... Du ringde från Nord-Norge. Det likte vi. Vi fick en reportage
1: ja,
0: där.
1: Ja, det var liksom ny vri på det här grejen, vet du.
0: Ja.
2: Det är riktigt, det må nå dig oavsett vad det är här.
1: Ja, jag är tillgänglig alltid.
2: Ja, kanske du ser vinner gavkort på Västa Auto ikväll. Du kan köra bort ifrån det.
1: Nej, nu har jag ringt in så många gånger att nu har jag vunnit också. Jag har dålig tro på
0: det.
1: Har
0: du det?
2: Ikväll är det fjärde gången, så då, vi har en gång till hitta på. Du, Inge Haugen, har du funnit spörsmål till Nasir? Ja,
3: jag ska inte spöra om sport idag. Det är så mycket snack om mat och dricka här, så vi ska pröva en här. Vad är tequila?
2: Tequila?
0: Det är vajtan.
1: Den också, då har du verk utav.
3: Ja. Ja, det jag vet inte, jag tänkte på en viss sån roman här, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
1: Det var hans namn.
3: Ja.
0: Har du den melodien?
3: Jag tror det du vet vad det är för något, för det är väl något som en blir lågt hävdat då.
0: Ja, det är både brunt och vitt, inte det?
3: Ja, det vet jag.
0: Brunt och blånt.
2: Du, vet du kan Morgan Cain egentligen, han som skrev böckerna heter?
1: Ja, han som skrev böckerna?
2: Ja.
1: Nej, det vet jag. Jag har aldrig läst en bok, så det...
2: Louis Masterson, det var väl...
3: Ja, det var alltså, Kjell Halbink. Ja, det stod ett annat spörsmål.
0: Kjell ett eller annat.
3: Ja.
2: Kjell Halbink.
3: Ja, det stod i ett annat spörsmål.
2: Ja, men
1: då har vi lärt något nytt idag. Ja.
3: Det är mexikansk brännevin framställt som destillat av gäret saft från agave. Är det frukt där, kanske?
2: Så det kan alltså laga...
0: Agave? Det är inte också uppe i Nordland, du?
1: Klart,
0: en frukt, är han, Inge.
3: Agave, jag tror det är frukt.
2: Det är säkert att köra...
0: Tequilan är lag av...
2: Är inte det bra att du kan brygga andra platser upp i Hundala då?
3: Ja.
1: Det var helt upp den.
2: Hundala är inget känt för att vara flink och brygga.
3: Ja.
2: Är det... Blir det död lite eller?
3: Nej, där är nog det. Så hände på det ändå.
2: Har du smakkunnig eller vad Hundala du är?
1: Nej, jag lagar vi kört på furfjäring så det är inte problem här.
2: Och du gör det, ja?
1: Ja, vi måste ju hålla traditionen vi lika.
2: Ja, det har du lärt kulturen då.
3: Furfjäring, det är ju från ockuperade västzon, som han sa han, Johan i fjällar, vet du. Så det är ju tidigare Hundalen det.
0: Ja, det är
1: tidigare Hundalen kommun, ja.
0: Ja,
3: ja. Ja, då.
0: Vad var hejle... Jag vet inte hur långt... Hejle Hejabygd, det var inte det då?
3: Ja, då.
0: Gränsa gick väl ner på Åsbönen?
3: Det hörs väldigt korrekt ut, ja.
1: Du är ganska nära då, i alla fall.
3: Ja.
0: Men du?
1: Ja.
0: När du ska nog uppova där, ska du ha med dig några traditioner uppova, något sån... Men så, tänk på julafton, känner du att svälta ihjäl du?
1: Känner du att svälta ihjäl, jag måste uppdra i jula.
0: Ja, men du får ju inte pinjekött.
2: Ja, det har det där.
1: Jag förlangde att jag skulle ha... ...julmiddagen, så jag vandrar mig här nere där uppe, visst jag skulle upp där.
0: Och det har du fått med i kontraktet?
1: Ja, det är under tre faktor.
0: Det händer,
2: ja. Det står ju något med småskrift någon plats då.
1: Nej, jag las ju ganska nöje i onöterpapiret så...
0: Du må läsa ett
1: tom... Jag får inte översätta något. Må...
0: Kan inte du faxa på in här, inte oss, så ska vi gå i onöter?
1: Ja, det var grejt att få slära upp och sätta på.
2: Ändelig godkänning, ja.
1: Ja.
2: Vad än är.
1: Spikaren på verket.
0: Jag syns att du blir lurt i Norrövaren.
1: Lurt i Norrövaren så svälter jag
2: igen. Det är inte värt så bra.
0: Nej, du får mycket god fisk där uppe.
1: Då får du inte fler telefoner från Nord-Norge i alla fall.
2: Nei, men det var Hans Inge, det var greit at du ringde inn både hjemmefra og fra nord, synes vi.
1: Ja, nå har jeg prøvd begge deler, så nå
2: ja,
1: skal vi avgjøre hva som var best.
2: Ja, det var litt bedre lyd i kveld her, vi.
1: Ja.
2: Ja. Men du får ha en god helg og god pinse.
1: Ja, takk. Da,
0: helse for lov, den.
1: Ja, helse for lov, det ikke problem her.
2: Det går fint. Ha det godt.
1: Ha, ha,
0: ha. Ha det.
2: Det var ung mann fra Haugane som heller blitt på tradisjonen med ølbryggingen. Er du Inge lært deg det?
3: Nei.
2: Han er Odd Kandi.
0: Ja, jeg kan det.
2: Nå er det... Jeg trodde du hadde sånn saksofonlyt på telefonen, men du har ikke det.
0: Får du telefon nå, Inge?
2: Ja, for telefonen kom og spreng, står der. Vet du hva det stod? Løp for livet.
3: Nei. Det var... Det var... Presten i hånda hans ringde.
2: Har du glemt det i avtalen da, Rikvind?
3: Jeg skal på turné på søndag til Helsult og Geiranger og spille kjerstja.
2: Og så ringde presten nå.
3: Så nå tror vi må ha noe musikk så jeg kan snakke med han.
0: Ja.
2: Da må du være finere mål, eller hva du er her.
0: Kan ikke han ringe noe for denne radio da?
3: Ja.
2: Her, nå får han nødt til å ringe presten. Ja.
0: Nei, men ja. Da skal du ut og snakke med han, du.
3: Ja.
2: Du er aktiv, du får bare gå og prate med dem, vi skal vete hva som
0: skjedde. Hæ?
2: Ja.
0: Vi skal vete
2: hva som skjedde. Åja, orett.
0: Må ikke du banje?
2: Hvor oppførvekt. Da skal vi heire på en sang.
0: Ja.
2: Da heirer vi altså på...
0: Det det er.
2: Det det er.
0: Det umulige er mulig.
2: Er det?
0: Jeg synger om det, ja.
2: Ja, den er fin nå, den.
0: Anders?

0: Ja, då är alltså klockaren igenkommen här. Han har fått beskjed med prästen. Låt jag dörra in, Gauken.
1: Har du avtalt med prästen nu?
2: Ja.
0: Gick det fint?
2: Ja, det är grejt. Det är pinsedag.
3: Pinsedag.
0: Då ska du och... Nu får jag säga lite vad du ska.
2: Jag ska till Hälsut och spela kärsten klockan... Ja, vad tid det var då? Klockan 11.
0: La mig
2: organisten i där borta och så ska vi ta färja till Geiranger och så ska jag spela Geiranger la mig organisten där.
0: Så du är lite proff nu då?
2: Ja, som distriktsmusiker kan vi gå.
0: Men du hade ju plotta in ikväll. Här är lite honorar och här.
2: Jag hade glömt att slå på lydlös telefon. Det var en glipp.
1: Har inte blivit tydning.
2: Det bara ökar underhållning, sa
0: det. Ja, det är det. Det kostar checkast att spela i kyrka eller spela här.
2: Uffa, nej. Det är vanskelig att sammanligna.
0: Det är det.
1: Det går inte att... Nej.
0: Ja, det kan.
1: Det

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till efter den här slagaren han hade San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig inte helt utkänd grupp som kallade sig The Mamas and The Papas. Så ska vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

0: Jag kommer segarna till kvart, jag gör det nu.
1: Och det här är slut ut på natten, och då har du tänkt på det och att folk ska komma sig hem igen.
0: Ja, då har vi lagt några bussar, så där går det an att gå in på och köpa sig bussbiljetter och retur. Och det tror jag är lurt att beställa på förhand. För i fjol, den ena bussen som gick i fjol, den var omtrent full igen när han reiste nedover. Så där, hvis den ska ha sig busstransport hem igen, så kan det vara lurt att köpa sig biljett.
1: Och det kan vi säga går helt i brygga på utover och innover Invik.
0: Ja, den är innover, så går den innover till Olden.
1: Olden, ja.
0: Ja, Loen, Olden, Stryn. Och så går han via Handalen, det gör han.
1: Och det kostar inte 14 att ta bussen?
0: Nej, det gör det inte. Jag tror det var förhållsvis lave pris på den, ja. 150 kronor eller kvart, så är det. Kommer du hem igen.
1: Och kommer tryggt hem igen.
0: Då kommer sig tryggt hem igen.
1: Och så är det selvfölkelig, är det 18-årsgränsen för att komma in, eller?
0: Det är 18 år för att komma in, ja. Det är det.
1: Och så är det är ju alkoholservering, och det är därför att det blir 18 år.
0: Ja, det är alkoholservering, det är det. Så i tillägg till att vi då har mat och forskjellige som vi också säljer inne på området. Så det är folk, vi fick goda tillbakemeldingar i fjol. Det var ingen som manglade något, sa det. Så det alltså, prövar vi få det i år också.
1: Jag ruser och gläder lite.
0: Ja, då är jag glädjer mig väldigt. Jag gör det. Jag syns det är kämpeartigt att få det.
1: Det är kjekt att glädja alla med byggda folk,
0: ja. Ja, det är det. Det är kjekt att få till något lag. Det syns det. Så vi hoppar att folk tar sig tid och kommer och besöker oss då. Det är det vi satsar på. Så prövar vi att få lage så kjekt som möjligt för gästerna våra.
1: Är det hjälp i att komma om kvällen och inte köpa lätt och pröva att få vid dörra?
0: Det vill ju visa sig. Det är inte säkert det att sånn som salget går nu, så är det inte säkert att det där är fler igen.
1: Så det har løsnet litt siste dagene?
0: Ja, det har løsnet litt, det har det. Så jeg vil jo råde folk til å kjøpe billett på forhånd. Og det er jo klart at det gjør det mye lettere med inngangen nå at en har billett ifra, på forhånd. Ja.
1: Hvor mange kan være på området her, har du ansvarlig?
0: Nei, i år så ligger vi på rundt en 600, tenker jeg. Det er det som vi har som maks i år.
1: De hadde fjoråret, hvor mange var det da?
0: Da var det en 350, tenker jeg. 350-400. Så ja, cirka 350 i fjol, tenkje.
1: Och då gick det bra ekonomiskt.
0: Ja då, det gjorde det. Det gjorde det, vet du. Det är alltid frivillig arbete och dugnad, så då.
1: Är det sånt att det stiller upp lika rimligt med lyda i år som i fjol då?
0: Nej då, det gör inte det, vet du. Så vi är nog avhängiga av lite större omsättning i år, ja, vi är det. Så det vi hoppas ju det att folk tar turen då. Vi är ja.
1: Och kan nämna det, för jag räknar ju att när radion är ute i stadiet från klockan 2 och ska ha sändning, och luddig stämning är i Holmejan.
0: Ja, nej, men det sätter vi pris på. Vet du. Det är alltid käckt att ha radion på besök. Det är det.
1: Så folk kan höra några tider ska möta upp och hur det ska uppföra sig.
0: Ja, det må vi ha klart för oss. Vet du. Kan ska göra det? Har några köra regler? Ja.
1: Bobil, visst är det en del som har bobil och lurer på om det är för sent nu, är det det?
0: Det tror jag. Ja, det har varit lagt ut 4 platser idag. Men jag tror nästan är veck allerede. Men det är ju möjlighet att ta kontakt, ska vi se.
1: Då är det bara timmar att se. Vi täller ner akkurat så det har gjort något i VM-kampen ska begynna.
0: Ja, det må vi göra, vet du. Vi har nedtällningsklocka inne, vet
1: du. Hur ligger det an i löpan nu då? Är det mycket igen att göra?
0: Ja, det är alltid snok igen. Ja, men vi ligger för oss vid skottan. Ja, det gör vi. Men det dukar alltid upp ting. Det gör det, så man måste vara förberedd på att det hela tiden är något nytt.
1: Är det hela dagen eller?
0: Ja, nu det sista så har det, vi våra mycket. Ja. Vi har det. Så det blir nog fort en 12-timmars dag. Ja.
1: Och ljud, de kommer på fredag allerede sikkert?
0: Ja, de kommer fredagen och riggar ljud. Och, så vi får väl senare idag, tänkte jag. Och så är det, och går det ju slag i slag då, fram till lördag.
1: Ja. Det hele startar klockan 16.
0: Ja, då är dörrarna öppna 15:30. Det gör det. Så då
1: ber folk vara ute i god tid, få med sig det mesta och sätta pris på så unga.
0: Ja, ja, vi har i starten så har vi en del lokala unga talent som kommer och ska på scenen, och så har vi också ett svärt kor som kommer och ska ha en liten uppträden till oss. Det är väl 46 stycken, tänker jag. Så det blir en speciell upplevelse.
1: Det är lostruppen, är det?
0: Det är lostruppen, vet du. Det är det. Så det blir artigt.
1: Ja, är det bara tid att vara igen?
0: Ja, det är det, vet du.
1: Okay. Tack för praten.
0: Ja, helt i ordning.
2: God aften.
3: God aften, Sira.
2: Ja.
3: Hva bringer dem hit?
2: Jeg husker på å spille noe musikk.
3: Ja.
2: Vært litt tøv, kanskje.
3: Tenkte det, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm. Da kan vi vente oss, altså de som blir her på kanalen.
2: Ja.
3: Hvis de tror de får høre Vidar Lønn Arnesen.
2: så...
3: Eller
2: Rune Rudberg.
3: Ja, så...
2: Eller han der, han gubben fra Bergen. Han,
3: nei, jeg får ikke høre han gubben fra Bergen heller.
2: Nei.
3: Niks.
2: Nei, men de får høre litt Anna, blant annet Imperium, Thelonious Monk, Crosby, Stills, Nash & Young, og...
3: Ja, Led Zeppelin, ja. Og Mikael Wiehe får vi høre så vidt. Surprise.
2: Der er M.
3: Ja. Mm. Så det blir den gata der.
2: Det blir det.
3: Hvis du ikke passer, så skru av.
2: Oi, nå skal vi knekke litt med stolene før ja. Vi starter.
3: Skal vi prøve å dra i gang stemningen nå litt raskt her, du?
2: Ja. Vi starter opp litt friskt og fint her med en sang som heter Why We Wish med Los Lobos.

Se en Norges blomstrade dal, framfört av Deep River Boys, som uppehållt sig mycket i Norge på den här tiden. Jag är en av dig, Al Bishop, bosatt sig lika gott på en plats uppe i Nord-Norge. Vi ska kanske komma tillbaka till flera av dessa här norska platorna till Deep River Boys i senare program. Det är spelt in i allt 10 sanger på norsk. För några dagar sedan så las jag i Dagbladet att en av mina gamla favoriter, Tim Rose, hade dött under en mageoperation. Han spelte in plater sedan mitten av 60-talet, men jag sätter mest pris på det han gav ut på begynnelsen av 70-talet.

Ja, av och till så kan det träffa så gott att när jag en sjelden gång var i Bergen skulle träffa favoritgruppen mig. Jag visste ju inte en gång att jag var på turné i Norge. The Ozark Mountain Daredevils och You Made It Right. Så ska vi över till Sean Tyler, som vi huskar från Dexter Lux och Tyler Gang. Här är han på en hand, Pink Café. Ja, det var väl inte akkurat den platta vi skulle ha nu, men nu prövar vi en gång till, Pink Café.

A Reason to Believe, en Tim Hardin-låt här, framfört av 60-talsgruppa Frugal Sound. Väl, så är vi kom till sista platta ikväll. Boy Named Sue är ju gott känt med Johnny Cash. Men det var inte han som skrev den. Det var låtskrivare, vitsetegnare och sångare Kjell Silverstein. Och han spelade den också in. Med hans originalversion säger jag Odd Skogstad tack för mig. God odds är som vanligt på lyfta igen om 14 dagar. Ha det bra.

Ja, då är vi här igen då med god gammal årgång, Jon Roar Ajen och jag, Harald Backe. Vi öppnade in i gången med Ola Werner sin melodi, Kaloa, och det är Jon Slätterön som trakterar Hawaii-gitarren.

0: Ja, det är många fina melodier, så om inte akkurat det är slagare då. Den nästa heter En liten sommarvän, och det är Inger Jakobsen som sjunger.
1: Jag har funnit mig en liten sommarvän. Han är ingen stor charmör och filmhet, men han är lätt att nå för mig allihop.

Ja, då är det Gamle Svarten. Och det var en melodi som var väldigt populär i slutet av 40-åren. Och en av dig så sång den, hette Ann Sveen.

Ja, då är det tid för Jens Bok Jensen då. Han har sångit en som heter En tor små förglömmer jag. Den är från 48.

tydligare är att det är nära var populär en gång i tiden. Vi må ha med Karl Jularbo och den gången har jag funnit fram mig som heter Hammerstad Polka.

fortsatt på. Han var väl i Bergen tidigare i år i förbindelse med Ole Blues-festivalen. The Herd vart dannat i 1965 och mest känt för den i gruppa det var Peter Frampton, som i alla fall var väldigt populär bland småjäntorna. Han vart kora till The Face of the Year i 1968. Största hitten fick de in också i 1968 då I Don't Want Our Loving to Die nådde en femte plats på hitlistorna i England. Only you can help yourself, so try not to miss.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opinionligt skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: Det, vi hoppar ju att folk tar turen. Vi är, ja.
1: Jag kan nämna det, för jag räknar ju att när radion är ute i stadiet för klockan 2 ska sändning gå. Luddig stämning är i Holmöjan.
2: Ja.
0: Nej, men det sätter vi pris på. Det är alltid käckt med att ha radion på besök. Det är det.
1: Så folk kan höra några tider ska möta upp och hur det ska uppföra sig.
0: Ja, det må vi ha klart för oss. Vet du, kan ska göra det. Har du att köra regler? Ja.
1: Bobil, visst är det en del som har bobil och lurer på om det är för sent nu, är det det?
0: Det tror jag. Ja, det har varit lagt ut 4 platser idag. Men jag tror nästan är väck allerede. Men det är ju möjlighet att ta kontakt, ska vi se.
1: Då är det bara timmar att se. Vi täller ner akkurat så det har gjort något i VM-kampen ska begynna.
0: Ja, det må vi göra. Vet du. Vi har nedtällningsklocka inne. Vet.
1: Hur ligger det an i löpan nu då? Är det mycket igen att göra?
0: Ja, det är alltid snock igen. Ja, men vi ligger för oss vid skottan. Ja, det gör vi. Men det dukar alltid upp ting. Det gör det. Så jag må vara förberedd på att det hela tiden är något nytt.
1: Är det hela dagen eller?
0: Ja, nu det sista så har det, vi våra mycket. Ja. Vi har det. Så det blir nog fort en 12-timmars dag. Ja.
1: Och lyd, de kommer på fredag allerede sikkert?
0: Ja, de kommer fredagen och riggar lyd. Och, så vi får väl senare idag, tänkte jag. Och så är det, och går det ju slag i slag då, fram till lördag.
1: Ja. Det hela startar klockan 16.
0: Ja, då är dörren öppna 15.30. Det gör det. Så då
1: ber folk vara ute i god tid, få med sig det mesta och sätta pris på så unga.
0: Ja, ja, vi har i starten så har vi en del lokala unga talent som kommer och ska på scenen, och så har vi också ett svärt kor som kommer och ska ha en liten uppträden till oss. Det är väl 46 stycken, tänker jag. Så det blir en speciell upplevelse.
1: Det är Lostrupen, är det?
0: Det är Lostrupen, vet du. Det är det. Så det blir artigt.
1: Ja, är det bara tid av vägen igen?
0: Ja, det är det, vet du.
1: Okay. Tack för praten.
0: Ja. Allt i orden.
3: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, nu gick det lite över stock och sten för oss här. Men det är grejt. Det är väl jag sagt. Det var att Forvis Drive. Nytt av året i år, norsk kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass-konsert i Frislidlada, ja, på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandalen.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klockeslett.
1: Alltså det klockeslett har inte det sett något så ändå då.
0: Det kommer då tillbaka till senare. Ja. Så där ska då Forvis Drive uppträ och så är det ett bluegrass orkester till, men det ska vi ta lite senare. Det får du höra lite senare. Jag vill säga det att i fjol så upplevde jag Hillbilly Boogeyman på Sjåk på en intim scen på loven där. Det var en fantastisk upplevelse och jag räknar med det att det här började bli något omtrent detsamma. Det var det jag skulle säga. Så
1: ja,
0: får du köpa vidare
1: då
0: det?
1: Får vi köpa lite vidare med Penny Gilly och det är Hey 45 som hos sång där. Hon är faktiskt alltid inte ny på norsk kontraff. Hon är bara 3 år för. Eller det är 3 gånger år.
0: 3 gånger år.
1: Hon var 2 år för, stämmer det. Och det var i 1996 och i 1997.
0: Stämmer.
1: Så det är nog folk som har hört henne för. Men de som inte har hört henne, de börjar få henne med sig på fredag. Hon ska då vara huvudartisten på fredag. Och hon kommer faktiskt alltid från Texas. Och det är en verkligen bra
0: nakande pene dame du.
1: Ja, det är det också. Ja. Så och kontroversiellt det kan nog.
0: Ja, och har deltagit mycket på turnéer. Hon har varit i Sydkorea och på de militära baser där bland annat. Hon har varit på festivaler i Danmark och Tyskland och ja. Så hon är rätt och slett en energisk brunauga blondine.
1: Ja, och jag tror hon kommer att bli ett väldigt bra fyrverkeri uppe på fredagskvällen på det avslutningen där.
0: Tror jag också. Hon var i alla fall det sist hon var där. Och det skulle inte ligga till rätt för att någon där inne var den eller.
1: Det här klinkar det klart.
0: Eller det skulle ligga där rätt för det att det var det samma den gången också. Så var det.
1: Det vi nästan tror jag. Då tror jag vi ska ta och gå över på en gammal känning till.
0: Ja.
1: Och Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har väl sagt så mycket om i den tiden att han säger inte något mer om.
1: Nej, jag tror inte vi är det. Och han kommer med melodin Brother Jukebox.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också, ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, Buxta Kretscher här på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja. Richard Krutschoff
2: Meyer.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det hände tänkte.
2: Ja, då jag är ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja. Det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hele böle långa, tror han bort i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var det.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då.
1: Ja,
2: men
1: det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då, ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Nej, jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller din nabolag.
3: Ja, ja.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, aj, aj, ute i blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en hurtlande god vinter i mig.
2: Ja, ja.
1: Bara begynner att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi begynna att utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Svamp.
0: Det är svamp, ja. Tänk att så äta en svamp, det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så det har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det hadde blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og brei med,
2: er det noe for det? Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte hästnöt.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och loven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det grunnig okay. lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en... veldig, veldig stor sommerslager.
1: Er norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Jeg kommer til å heite hos og synge, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det er feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spreder seg opp i nosa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vete da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane, 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det. Ja, lägga upp några grejer.
2: Ja, vi visst på lufta igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: herregud. Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ska vi hjälpa oss handarna?
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat och glömt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här datansvagn då. Hur ska du inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, vi, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja, ja det var rätt.
2: Ja, ja, ja. Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har...
3: Hyefjorden.
0: Du har...
1: Men det här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sådant att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå. Det är Moldefjorden, alltså, vi kan säga ute i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Men var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej, inget.
0: Du har inte tänkt något på dig?
3: Nej, jag vet inte. Jag först kommer med maskinen för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu ja. Kanske de säger nej, men jag tror jag nog.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de...
2: Ja.
1: Då var godkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var fem månader sedan, så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme som, och så kommer alla säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-Reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Reide. Det är bara sånt att det här inne på V-Reide är det mycket sol.
1: Ja, det är ja, det så jag rätt. Ja.
3: Ja, det är rätt.
0: Så det är inte dumt.
3: Nej då. Nej, så är det inte så mycket strid, men nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vill du skuffa nu hvis du kjører forbi med spørje først, eller? Hva går det her?
0: Jeg kan vente hvis dette her vi spørje først, jeg kan...
2: Jeg kan vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du häckla lite extra?
1: Nu ska jag göra en vanskelig för dig. Den ser jag pekar på, ska vi göra igen. Nu måste du sitta choklad här.
3: Pass på nu och runna i knäcker fingrarna nu in i det här.
0: Ja, nu, alltså, nu har du häktat ihop tummarna här, så jag sliter lite med att komma med lös.
2: Det är gott vi har nya sockser på huset.
0: Ja.
1: Det har varit mycket ronga nu här.
0: Ja, det blev lite våldsamt detta. Men då vill jag veta, i vad för en stor film spelar Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: Stor film?
0: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av en isidrinken.
0: Väldigt isidrinken.
2: Ja, mycket, lite för mycket isidrinken.
1: Ja. Och då var det?
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var?
2: 14.
0: 14, ja.
1: Vad startade i Southampton?
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, den här
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Den här, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er ikke sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i fjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skotter ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei. Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: ja det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på selv, og da har jeg sett i fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppe i, hva faen, bokker også, oppe i...
1: Der er mye sånn, du.
3: Ja,
2: står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Det er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja. Ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: stemmer det!
1: Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i denne buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid.
1: Hvor var det?
0: Hvor var
1: en stramming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: kryper... Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Listhaug.
3: Tidligere gardist Elmer Listhaug. Ja. Passa på kongen.
1: Men da måtte være... Du var inne da jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser.
2: Ja, det var sjåførene han mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjelden å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja. Takk.
0: Ja, ha det godt.
1: Nå blir det så galt ned etter støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass.
1: Med
2: overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislilladene.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne, selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer på Fjordesgarden?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja. Ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Renner du inn på ned? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlandsk.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Ja, men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene våre da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: det gått om igen med soppskriften.
1: Ja, men en äcklig lås i en år.
2: Men jag tänkte, visst du har det, tar det på i karet, så att, så lagar du fin tråd.
0: Ja.
2: Och så kan du då lägga fingeräckling.
1: Gå helg, Laila.
0: Nu må du gripa på, du.
3: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, det. Kan jag skulle...
0: Kan du ta ansvar här?
1: Ska jag ta ansvar? Kan jag göra något?
0: Och sätta över till mig.
1: Jag ska sätta över till John Roars och... När han är klar.
0: Här kommer ett spörsmål
1: som är
0: lite mer vanskelighetsgrad eller så hinner sa ordet.
2: Det är Eskans här, visst.
0: Och telefonen har ringt in. Har vi inte?
1: Vi ska veta hur musik så går. Här har, här har vi full nullkontroll.
2: Nej, men det är nog ett stort arrangemang som går för sig över dammen.
0: Går av stabeln?
2: Går av stabeln. Det är helt på Björnden nu.
0: Ja.
2: Och fördelt på tre land faktiskt, så ska dela på och ha
0: ansvaret liksom.
2: Fotboll-VM.
1: Ska vara värta.
0: Och du vill ju gärna veta vad det är för något. Nej, det vet
2: jag inte. Nej då, jag vill att vi ska spela fotboll med Åge Alexandersen.
1: Fotboll?
0: Ja. Du har ju inte officiella låten om VM.
2: Nej. Den syns inte vanlig fin.
0: Fotboll, han är rundrit, säck, dribble, väck, är det den?
2: Ja, rotsäck.
0: Rotsäck, dribble. Och då spör jag som så, jag var gott på varje stå.
2: Ja, du får det.
1: Du var väldigt gott på varje stå.
0: Ja. Jag var inte på toppen kommande då, men...
1: Helvets.
0: Kaffar ett fjäll är högast i Sogn och Fjordane. Det är 2403,7 meter över havet. Vad heter det? Det kallar det med, den du kallar det med ett ord, men det heter egentligen två ord.
1: Ja.
0: 528 60 660.

0: Jo da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
0: Ja, ja. Ja, men likevel.
2: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylket for at det skal skje.
0: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg akter? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppå det?
3: Sånn som det er noe, så er det jo her er jo GPS og satellittstaker og ting, så det var jo ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
3: Litt bare før da måtte det jo mer bruke
2: meter.
0: Målband.
3: Beregning, jeg nesten sagt. Rekner det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
3: Nei.
1: Ja.
0: Ja,
1: du såg en stor en, ja.
3: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sagt, så skulle det fotograferes sånn at det så noe over haugde på det.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
0: Ja, du
3: anstrenger deg for mye.
0: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo, hun har letet jo alle kategorier nå.
0: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
0: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hennes side her.
0: Ja,
1: han så litt betenkt ut. Hva er det så?
2: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
2: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
3: Nei, da taper jeg.
2: Du får høre på radio da.
3: Nei, jeg gjør ikke det heller.
2: Ikke det.
3: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultatet.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
2: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
2: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
2: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det er.
3: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da vi må ta mås angrep for å få surt vær.
2: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer vi før, men befinner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
3: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
2: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typerne.
3: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
2: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
2: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg trodde han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
0: Ja, men nå skal jeg legge
1: frem. Nå har du bare vært mye plass på etter å lage nå.
0: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
0: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
0: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i Midtvesten.
0: Ja.
3: Altså, jeg vet ikke om man på hvordan rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minnet.
0: Ja, vet ikke det, så står det i fasiten her i hvert fall.
3: Nei,
0: det er der det var så mye styr med eis og styr.
1: Å ja.
0: Det var litt plaget med is.
3: Ja, ja, ja. Jag tror, nu låg vi ju egentligen i Minnesota.
0: Ja.
3: Och kan man hitta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
0: Den heter nog bara Emden då, ja.
3: Ja, Minneapolis konst.
0: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
0: Det är en hejlig brott.
3: Både där och Wisconsin och norr och södra Kota.
2: Hejle detta bälte där.
0: Ja.
3: Ja, hejle bälte. Egentligen hejle bälte halvt väst då till Washington.
2: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåt.
3: Alltså första stad, Trecho. Södover ifrån Kanada-gränsen och halvt östover till stora sjöar. Alltså, då är det till och med Wisconsin.
2: Ja.
3: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är det på gränsen i Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och Anke tar det med krigsminister och jag faller en.
0: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en bläck. Han är hit, exakt.
3: Jag tycker att han kunde ha det ordet betyder en gång.
0: Hade han varit norsk eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
2: Nej, då har... Har han cyklat ifrån?
3: Ja, det var andra gång så det andra generations inflytta så hade bestemor har ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
0: Han har fått vaffelrör runt öro.
2: Spörs om vi ska invitera honom på krus och han kan cykla i Hundvika. Då sätter vi så mycket med den och lite på.
0: Bort det var han!
1: Ja, det var du Jonna och kom en Lars.
3: Ja.
1: Och då är det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
0: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
2: Ja,
0: inte ikväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
2: Ja.
3: Akkurat,
0: har jag förstått det rätt?
2: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
0: Oj
3: ja. Ja, det är.
1: Ja, men Lars, han är helig han där.
2: Ja då. Så
1: men här är det nog bara att stå på listan.
2: Nej.
3: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer det parti?
0: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld, helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
2: Ja.
0: Skjønner ikke hva de styrer med.
3: Ja, men du har jo et kjent navn.
0: Jeg?
3: Men det er nok det.
0: Jeg så er jeg anonym.
3: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har hørt stemma din.
0: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gang da hører ikke deg meg. Og vi var tre som sång. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist altså?
0: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begravet, tar deg på oppdrag i bryllup.
0: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter hvis noen skal gifte seg. Hva for en det går mest på da vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
0: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god på begravelse.
1: Ja, du passer din dårlig.
0: Ja.
2: Den første valget, nei.
0: Nei. Da. Ja. Neida, folk hører når jeg er hvor jeg er her. Ja.
1: Bare ring.
2: Ja.
0: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
2: Ja. God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
0: Ha det godt.
1: Nå er vi oppe på Stårheim. Det har jo ikke blitt folk som bor på Stårheim.
2: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå skal vi...
0: Nei, nå er det meg først.
2: Sånn.
0: Det er ikke lenge.
2: Du beslaglegger dette avtjassint.
1: Ja, det er ikke lenge. Du skal være med for å begynne å ta styringen her.
2: Nei, men
0: ja,
2: nå...
0: Ja, men jeg lyter det når jeg har to surre kopper på hele siden.
2: Altså, han og du lagt opplegget for at det er musikkspørsmål også.
1: Nei, beklager det også.
0: Ja.
1: Vær så god, Rønne.
0: Er det noe som sier sommer mer enn Idas sommervise ifra Emil på Lønberget? Eller Emil i Lønberget?
1: Det er sommer. Ja.
0: du skall inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sänga den?
0: Nej, jag ska inte sänga den.
1: Nej.
0: Jag ska lite sy- jag ska sluta att synga nu.
1: Det är så en god. Är det gammal sång det där då?
0: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
0: Ja, 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi håller oss framöver i Sognefjorden, husk det. Kaffere kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
4: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
4: Nej.
1: Nej.
4: Inte det.
1: Det är du inte, nej.
0: Nej.

0: Det. Ja, då fick vi första skär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här också. För det är väl riktigt det runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det, det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att en åker ska ringa på 528-60-660 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med, så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känn.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så det är grönt nu.
1: Ja, ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon och...
1: Han är väldigt hoppefull.
0: Ja.
1: Men nu må vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon vinkte upp igen, hon.
0: Ja.
2: Ja, hon hörde att vi inte visste det där, och det, hon, Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men då har vi fått in en kvann, och vem är det som visste detta?
3: Gerd Sörebø, hej.
1: Hej, Gerd.
0: Ja, god kväll, då vi hamnar då i...
3: Solund.
0: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har, vet du.
3: Ja, jag har varit på Harbacke.
0: Ja, ja,
2: då har du varit i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och drifta i stund.
1: Ja, det var jämligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då raknat det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Det går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då, det gör det.
0: Ja, när jag blir äldre så är det mycket rart så kanske det.
3: Ja då, det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig, för jag, det är så mycket rart som känner med mig att det är inte något hjälp i att det är diskutering.
0: Kanske ska jag spölja dig om du kan.
3: Nej, det tycker jag var möjlig idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det?
3: Ja.
1: Nej, ja, ja.
0: Ja, men nu sen när jag letar spörsmål till din jobb att det inte tog in, då plöjde det gå grejt alltså.
3: Ja, ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, sa det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
0: Ja, det är jag.
1: Ja,
3: ja, marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Lite eller om, om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Vi måste ju ha en vit dame.
0: Ja.
1: Det är ju klart.
3: Ja, ja.
2: Det är ju helt grejer alltså, marsipankaka.
1: Nej, marsipankaka, det är gott.
0: Kan jag sända den här då, tja?
1: Ja.
0: Kan det heta på trendlag då?
2: Karsk.
0: Det är ju kaka. Nu roar. Har du ta rolig land?
2: Ja, nu ska jag pröva på det, ja. Så syns det. Ja, men vi får pröva på det då. Vad heter regelsättet som gör att du kan färdas fritt i skog och mark här till lands?
0: Ja, det kan du säga.
3: Ja,
2: Och det är det oljeturisterna som kommer med att parkera och kämpa och styr trur.
0: Ja.
1: Ja, och det gäller på inmark.
2: Ja.
1: Ja.
2: Att det gäller överallt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Jag vet inte så innerligt väl.
1: Ja.
3: Men jag kommer inte på det. Har du en bokstav?
2: Ja, alltså det slutar på rätten då.
1: Ja. Och så börjar det på A.
3: Ja, ja.
0: Och börjar på A.
2: Ja.
0: Och så gäller det oss
2: alla
0: samtliga.
1: Ja. Visst du kan
3: alla mans rätten.
2: Ja.
0: Inte kan få ju
3: alltså. Är det väl?
1: Nej. Inte
3: kan få. Nej, det måste
1: stå.
3: Nej, det är inte med dig.
0: Nej, det
2: spörs om vi bara man kallar det om till all rätten.
1: Ja. Jag skulle till att säga det att det är det samma som Tyskland på fransk. Allman.
3: Ja.
2: Ja, det där turisterna tänker
0: på. Vi var inte så vanskelig med det, Gerd, nu var vi.
3: Nej, det där gick bra.
0: Det gick flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga uansett.
3: Ja, då är det där jag var.
1: Ja.
0: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja. Men,
0: den er 28 grader for lite. Tar hva det i sommer?
3: Ja, ja, det er greit det. At, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, det burde det. Jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skynda gjennom det der.
3: Ja. Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da? Hæ? Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Hun er fronga.
0: Var ikke du så med Robert-sanger, for det er alltid kvann som stryker med på sånn.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, har, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på den trekningen?
3: Nei,
0: hvis
3: nei,
0: du
3: ikke vil
0: insistere
3: det
0: på det,
3: det.
0: Gjør
3: ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
2: Ja.
0: Det er godt, du har det godt. God helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Da. Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der også. Legg merke til det, ja.
1: Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren!
2: Jeg målte!
1: Det var frostbær!
0: Kan jeg be om noen støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer til Sognefjorden. Og så står på UNESCO. Nå er det enda voldsomt her.
2: Ja.
0: Sier verdensartsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCO sier verdensartsliste? Arvliste
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Jag har en till bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauset.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du hörde i franschen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönne vill inte göra flugor på träd, det gör du faktiskt. Du har prövt att slä henne för örva två gånger här.
3: Ja, men har det klart i då?
1: Inte ändå.
3: Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn då.
1: Ja, han släpper.
0: Nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Ja, jag ruslar nu.
0: Har du dömt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Bort det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimrummar.
3: Ja. Så kan han komma ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är på dur bara röda kort ikväll?
2: Nej, det var så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problemer där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsande?
2: Nej, det var inte avblåsande, men inne var... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt. Så var det
1: inte
2: ge sig
3: tid.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det så sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklame kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så,
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog NSO ikväll.
3: NSO ikväll.
1: Ja. Men där har du väl lite reklame, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsor av det här i starten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men, vi har inte fått sett det utan det är filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är en kvalitetsfilm.
0: Ja.
2: Nu
0: kommer nu. Jag har glömt helt ingångsspörsmål. Jag du svara.
2: Ja, men det har jag svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh, oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har du det?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och litet namnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med rausheten av oss och stilla? Ja.
1: Fram med penna och papper.
0: Nu är kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Provolda.
2: Han är liten hård. Oj, ja, det handlar Ausnesen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så det var inte bara något S i det namnet där, bara det då?
1: I Lindane, så det är mycket Ausnes.
2: Det är så.
0: Och så ett hjälpemiddel till, han har hästehale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå tre. Han
1: voldar.
0: Och så en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag är
0: helt utsatt. Har du snutt på sig bokstavarna då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpemiddel är ena som låg på att ta i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland. Skulle du komma fram till?
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: Men reus vi måste skryta med eller bian sur i ren gick mer så husk det.
3: Nej, men lite shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vet jeg ikke hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svelt i her.
0: Var det en del tur?
3: Nei! Det blir ikke så høyt oppe i her, det blir nem skjønnen.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der.
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttret Ann Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Ann Knuts dotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: jag. I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasmus.
2: Ja.
0: Och han är tjupa dame bak här och visst är det nödvändigt. Vad heter det? Tjupidua, vad heter det?
3: Tuttua-dame.
0: Tuttua-dame.
1: Tuttua, inte tjupidua.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Det är så sent på kväll att vi...
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sent på kvällen en tidlig morgon.
0: Men Jon Reus, jag sätter upp om natta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. Resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.